0: energy.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Energillä soi.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: energy.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: Incar.fi.
8: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Energy.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Vuoden radio-ohjelma. Saa.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Hampaiden valkaisu.
2: Joo.
1: Harrastatko?
2: En, mutta olen harrastanut.
1: Ihan hanksiaikoina, eikö
2: joo,
1: niin?
2: Joo, oli rusketusta ja hampaanvalkaisu.
1: Oli.
2: Ihan joka aamunen.
1: Joo, siis sehän oli aina sellainen, siis alkoi sellainen niin kuin, muistatte vanhaa aikaa, kun tuli ne sähköpostiviestit, että lähetä 10 tai saat huonoa tuuria.
2: Joo.
1: Niin samanlainen sähköpostiketju lähti aina, jos joku lähti jenkkeihin.
2: Niin, että tuon sieltä
1: kun hanksit
2: niitä
1: tuli linjoja pitkin, että tuon niitä valkaisuliuskoja.
2: Joo, tota niin, mähän käytin niin paljon itse ruskettavaa, että mulla ällättää se haju niin kuin edelleen. Mutta sitten tämä hampaiden valkaisu, niin mähän kävin sitten ihan niin kuin tämmöisessä niin kuin tekee toimenpiteitä. Eli tämmöisessä ihan oikeassa paikassa. Esimerkiksi siellä, missä suoritettiin hampaat, niin estettiin se hammashoidossa, niin siellä tehtiin. Ja sitten olen nostanut näitä krestejä.
1: Krestejä! No kato, tämä mulla tuli just mieleen, kun mä luin siis uutisen, missä hammaslääkäri varoittaa nimenomaan näistä kotivalkaisuista, että niitä ei saisi tehdä. Tai jos tekee, niin ihan muutaman kerran vuodessa. Mm. Ja sitten se myös tässä varoitetaan noista valkaisevista hammastahnoista. Että ne myös niinku kuuriluontoisesti. Että jos sä käytät aina valkaisevaa hammastahnaa, niin se niinku jotenkin hinkkaa sitä hammasta.
2: Kai se vie sen kiillon taas
1: niin
2: pois. Ja sitten tulee semmoiset, se kiilto tekee niistä semmoiset terveennäköiset. Sitten kun sulta lähtee kiilto, niin ne on vaan semmoiset niinku mattaset.
1: Niin.
2: Vähän silleen niinku.
1: Niin sitten mulla just tuli mieleen siis ne krestit, joita mäkin oon raahannut sitten varmaan koko teidän niinku työyhteisölle siihen aikaan kerran jenkeissä. Jumalauta, siis ikenet muuttui ensinnäkin turkooseksi.
2: Joo, siinä oli
1: krestit,
2: eri.
1: Kerrotaan niille, jotka ei tiedä, niin krestit on siis jenkeistä niin kuin apteekista ostettavia tällaisia hampaiden valkaisuliuskoja, ja ne on todella tehokkaita.
2: No, ne on tehokkaita. Krestihän on ihan sama kuin, sehän on, nehän myy hammastahnaa ja muuta. Se on vähän kuin meillä olisi sitten Pepsodentti tekisi, niin kuin näitä. Ja jenkeissä siellä ei ole semmoisia niin kuin säädöksiä, että ne oli niin kuin oikeasti tosi tehokkaita. Että sä laitoit, niin kyllä alkoi tuntumaan. Ja sitten sen jälkeen, kun sä pois, varsinkin jos vähän huolimattomasti, niin ikenet oli myös valkastunut.
1: Oli. Siinä oli se siis niillä olisi pystynyt blondaa hiuksetkin. Ne oli niin kuin tosi tiukkaa tavaraa. Ja sit mä aloin aina niin tuossa lentokoneessa katsoa, kun jengi istui. Nehän vihlo.
2: Vihlo tosi
1: siis lentokoneessa vihlo niin puljuun. Niin jengi istui silleen, kun on joku mummo tieltä tekarit, kun kaikilla oli huulet kääntynyt sisäänpäin.
2: No. Sit katsot pro-tason valkaisijat, mitä minäkin olin silloin.
1: Joo.
2: Niin sit hän jenkeistä sai myöskin tältä CVS:stä, joka siis myi apteekkituotteita, niin mä ostin krestit, ja tiedätkö mitä muuta sieltä myytiin? Siellä myytiin siis puudutusainetta.
1: Puudutusainetta?
2: Puudutusainetta, semmoinen pieni pullo, sitä topsipuikolla laitoit, niin ei vihlannut enää.
1: Ai sä puudutit sun hampaat?
2: Kyllä.
1: Mä sanoin, että pyhä ihme, että sulla on enää yhä ainutta legoa suussa.
2: Mm. Mm.
1: Ja siihen vielä ne rusketukset ja solariumit päälle, niin
2: oli näky.
1: Oli, mutta kaupungin niin kuin halutuin poikamies. Energin aamu.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin. Mennään Power Parkiin.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
7: Mm.
6: A.
7: Mm.
6: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Marabu.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: kotia.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Nyt mennään Vintelin ihmeellisen maailmaan. Sähän joo, käytät.
3: Suurkuluttaja.
2: Ja sä oot lähettänyt pakettiin jos toisinkin.
3: Ooo, herranjumala. Meidän lähi, siis R-kioskin myyjä luulee, että mä pyöritän niinku
2: bisnestä
3: ja ei kauhean laillisen Bines. Olosta.
2: Mutta sähän on ollut aika silleen niinku, sä et oo saanut paketteja takaisin, eli ne on ollut hyviä.
3: Mä sanoin sulle, mä oon huippumyyjä.
2: Joo, no. Toista se on Pihla Mujunen.
3: No, mitä Pihla?
2: Pihla on laittanut kollegehousut puolalaiselle käyttäjälle.
3: Joo.
2: Ja ostaja ei kuitenkaan ollut sit housuihin tyytyväinen. Ja sitten hän on lähettänyt Mujuselle lukuisia viestejä, jossa hän syytti Mujusta kovin sanoen likaisten housujen myynnistä.
3: Mm-hmm.
2: No, ne ei sit ollut niinku ilmeisesti niin likaiset, mutta oliko sit tullut toisia ajatuksia, eli halusi palauttaa. No, pisti paketin takas ja sitten tämä Mujunen haki tämän paketin postista, huomasi, että haisee oudolta. Ja sitten se ajatteli, että täällä housujen pakkauksena ollut muovipussi oli likainen, ei, otti housut sieltä, niin siellä oli, niin ne housujen sisällä oli siis terveysside, mihin oli kustu.
3: Lopeta!
2: Ja sitten se oli homehtunut sinne. Se oli tehnyt tämmöisen källin, kun se oli palauttanut.
3: Ei jumalauta. Mä sanon myöskin sen, että jos sä ostat niinku, siis tekisi ihan mieli kirota, mutta tää on perheohjelma, niin en kiroa. Mutta jos sä ostat, tiedät sä, 2 euron vaatteen, niin sä et hermostu siitä niin paljon, että sä kuset terveyssiteeseen.
2: Miten voi olla noin vihane?
3: Pihlalla soinut tää. Se on mennyt postiautomaatille, hakenut puolalaisen paketin.
2: Ollu näin.
3: Joo.
2: Miks tää? Ei tää tältä haissu, kun mä sen vein.
3: Joo. Kyllä on mennyt tunteisiin puolalaisen
2: tosi ottajalla. Paljon. Tai siis silleen, että nyt puhutaan just Vintelistä, että toihan voisi veikata justiin, että eihän noin nyt oo ollut
3: ei mikään montaa euroa.
2: Niin. Että ei ne nyt mitään useiden satojen varmaan
3: ja minkä
2: ollut
3: takia sen puolalaisen on pitänyt ensinnäkin alkaa syyttää Pihlaa, että nämä on likaset? Koska niinku, tai tiedätkö ton niinku, että jos sä palautat jonkun vaatteen vaikka kauppaan, niin miksi se voi vaan olla silleen, että hei, palauttaisin tän? Miksi sun pitää alkaa niinku kertoa jotain syitä ja selittelee?
2: Niin, eikö se riitä, että sä sanot tälleen, että tää ei vaikka vastannut sitä, että
3: ei ollut hyvä?
2: Koska sullahan on niinku palautusoikeus, eikö se on Vintelissäkin?
3: En tykännytkään.
2: Just näin.
3: Joo, ei ollut sopiva. Miksi pitää olla se, ei tiedätkö, siis kato, mulla olikin, ei, kato, tässä oli vähän niin tämä värisävy ei nyt, ja tiedätkö, tämä ei nyt oikein mulle, ja kyllä mä muuten, mutta palvelu oli hyvää, tuote oli hyvää, mutta ei nyt ollut mun makuun tällä. Niinku ihan hirveä selittely.
2: Mutta toihan on silleen periaatteessa sama, että sä menisit kauppaan, ja sit sä sovitat siellä sovituskopissa housuja, ja sit sä oot silleen, että ei nää hyvät, niin mähän kusen siis terveyssiteeseen, laitan sen sinne.
3: Joo. Paskon tuohon taskuun ja niin on silleen, että joo, näin ei ollut nyt
2: ei
3: ihan
2: ollut
3: mun.
2: Tässä on takas.
3: Mikä on? Siis mä sanon ihmiskunta pilalla.
2: Mä vähän venaamaan, että kun säkin jatkat tätä sun Vintedouraa, niin jotain sieltä tulee.
3: Joo, mutta tiedätkö, mä alan kohta siis myymään niitä terveyssiteitä, mihin mä oon kussu. Että kyllähän tässä kaikellehan on ostaja.
2: Sillekin on bisnes.
3: On, ja mä oon niin kuin myyntihenkinen ihminen.
0: Energin aamu.

0: tyhjä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppack 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh! Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
0: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Sulla on tapahtunut viime aikoina tosi jotenkin silleen niin kuin nöyryyttäviä juttuja.
3: On siis, mähän on siis elänyt aina mun elämää silleen, että mä oon ajatellut, että jos joku asia voi mennä pieleen, niin se luultavasti menee. Että mä elän vähän semmoista niin kuin teet sä huonoa jenkkikomediaa. Mm-hmm. Että mä tiedän aina etukäteen, että ei tuu hyvin päättyä.
2: Joo. No. Ai vähän niin kuin kauhuleffassa. Että
3: mä juoksen sinne yläkertaan.
2: Että sä oot tälleen niin kuin, että hei tuolta kuuluu jotain ääntä.
3: Joo.
2: Että mä menen katsomaan sinne sitten. Ota jos ase mukaan. En mä varmaan, kun se on kissa.
3: Joo.
2: Ja sit sä menet sinne pimeeseen.
3: Mä oon se, joka niinku kauhuleffois kuolee ensimmäisenä. Joo. No ei mitään. Sitten mulla on tässä nyt ollut niin sanotusti kalenteri aika piukeessa, että mä oon eilen juossu lenkkarin nauhat tiukalla.
2: Joo.
3: No ei. Mä lähdin tästä kuvaa sitten yhtä kampanjaa. Hyppään taksiin, on tulossa takas keskustaan tuolta Vantaalta. Ja sitten yhtäkkiä, mä niinku juttelen takapenkillä. Ja yhtäkkiä taksikuski niin kuin on sille, että anteeksi, että ootko radiossa töissä?
2: Joo.
3: Sitten mä oon, että oon.
2: Laitatko?
3: Laitoin hiukset.
2: Hiuksen korvan takaisin. No, mistä tiesit?
3: Joo, vaan älä viitti. Sitten sä vaan, että onko energy aamu?
2: Joo.
3: Sitten mä oon, että on. Sitten sä oot, joo, että tunnistin sun äänen, että kuuntelen aamuisin kun ajan. Sitten mä oon, mahtavaa. Sitten se katsoo, mä niin kuin näen sen pitkän katseen siinä taustapeilissä. Ja se sanoo mulle, että näytät paljon nuoremmalta kuin mitä kuulostat.
2: Oho.
3: Sitten mä olisin, että toi on niin kuin ehkä kehu. Että mä näytän hänen mielestä nuorelta, mutta samaan aikaan hän sanoi, että mä siis kuulostan tosi vanhalta.
2: No niin, olihan toi periaatteessa niin kuin kehu. Mutta tämähän oli siis, minkä ikäinen, keski-ikäinen mies?
3: Ei, varmasti mua nuorempi mies.
2: Oliko?
3: Joo.
2: Okei, kun mä ajattelin just silleen, että miehet on monesti vähän sellaisia, että kun nehän sanoo vain niin kuin ajattelee. Mm. Että se vaan nyt niin kuin ajatteli sanoa silleen, että koska varsinkin radiossa niin äänethän kuuluu tietynlaiselta. Nykyään vielä tiedetään minkälaisia tai minkä näköisiä on, kun on somet ja muut. Mm. Ei ennen tiennyt ollenkaan. Mm. Kyllä mullakin, kun mä oon radio kuunnellut, niin mulla on ollut tietty kuva jostain ihmisestä.
3: Niin.
2: Ja sit sä näet sen, niin silleen,
3: ei.
2: Mut nyt, kun sä halusit rehellisen mielipiteen tästä, niin sullahan on semmoinen ääni, niin kuin semmoinen, sähän et enää ryyppää. Mm. Mut se kuulostaa siltä, että sä edelleen vetäisit.
3: Yritätkö sä sanoa, että mä kuulostan pupiruusulta?
2: Ei, mut sullahan on semmoinen.

0: En tarkoita, että
1: rankka ääni.
0: Se on rankka, nimenomaan on. Elänyt.
1: On.
0: Ja kokenut.
1: On ja onkin elänyt.
0: Ja se ei ole yhtään huono asia. Se tekee sun persoonasta vielä semmoisen, niin kuin se antaa, se on kuin kirsikka kakun päälle, silleen
1: no joo, ja se sanoi mulle myöskin, että...
0: No. Joo.
1: Te oottekin tällä viikolla ollut kahdestaan sen vanhemman miehen.
0: Sanokaa. Sen vanhemman miehen. Joo.
1: Mä oon niin ollaan jo.
0: No, niin kuin näit.
1: Niin kuin näin.
0: Tottahan se oli.
1: Tottahan se oli.
0: Joo, mutta
1: et
0: eihän
1: se valehdellut, mutta oli se hauskasti sanottu.
0: Oli tosi hauskasti. Ja sitten hänenkin mielestä niin voihan se olla, että kun kuuntelee mua, niin se on silleen, että jossain 60 hujakoilla.
1: Niin toikin. Ja sitten hän ei niin kuin ole syntynyt Suomessa ja näin, että niin hän ei varmasti niin kuin tiedä meitä ehkä just muutoin. Näin. Että hän kuulee vaan meidän äänet. Niin se oli huvittavaa, mutta joo.
0: Hei, mutta tärkeintä on se, että hän on kuunnellut.
1: Sepä se.
0: Ja ilmeisesti, oliko vielä viihtynytkin?
1: Oli.
0: Okei. Okay.
1: Sanoi, että nauraa.
0: Okei, okay, no sitten.
1: Joo, eli... niin sitten mä sait haukumaa niin, kuin niin vanhaksi kuin haluat, jos sua naurattaa.
0: Hauku ääntä ja nousiasta vanhaksi ihan sama.
1: Ei,
0: kunhan
1: ja sehän on totta. Mutta mä haluaisin sanoa, että tämä oli mun päivän ainut tällainen tilanne.
0: Mut jatkuu.
1: Mut valitettavasti iltani vei vielä Tavastialle, kuumaan keikalle. Ei mennyt hyvin. Ei mennyt. Komediasarja pahenee. Energin aamu. Saa.

Aishalla. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energyn aamu.

0: Energy. Psst.
1: Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: No nyt tän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki, mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tiedä, mutta meidän Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomea.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
2: sähkö.fi. Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
3: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Missä muurahaiset hengailee?
10: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr.
11: Muurahaisille.
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: jarruttaa.
1: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
2: Kyllä vain. Minä olin eilen katsomassa veljeni bändiä Tavastialla. Kuumaalla on 5 loppuun myytyä Tavastian keikkaa tällä viikolla, mikä on aika sairas juttu.
3: Mm. Onneksi olkoon siitä.
2: Kiitos.
3: Siskolle myös.
2: Vaan nimenomaan minulle. Onnea.
3: Ja?
2: No ei mitään. Mä meen sinne ja mä haluan nyt pohjustaa, että mä oon ollut Tavastialla siis töissä.
3: Ja?
2: Monta vuotta. Mun lapsi on kastettu Tavastialla.
3: Sun äiti ollut siellä?
2: Mun toinen äiti on ollut siellä parikymmentä vuotta joo. töissä, omistanutkin osan
3: sä
2: siitä.
3: Sä oot asunut siellä?
2: Mä oon asunut siellä, joo. Mun bilettoppi jäädytettynä kattoa. Mä tunnen henkilökunnan. Esiintyjä oli mun perheenjäsen. Mm. Tunsin paljon ihmisiä. No, meen sinne. Ben ovelle ensin ja siinä on mun vanha kollega, kenen kanssa me ollaan oltu samaan aikaan töissä ja siinä heitetään läpät. Ja mä nauroin silleen, että hyvä, että tulin tänne ikärajattomalle keikalle, että kun mulla ei ole henkkareita mukana. Sitten se oli silleen, että no niinpä, että tosi hyvä,
3: et just hei. Just pääset.
2: Joo. No päästiin ja sitten mä menen narikkaan, heitän läpät siinä. Ja sitten ikärajattomalla keikalla niin yläkerta on rajattu K18-alueeksi ja alakerta on sitten sallittu kaiken ikäisille.
3: Joo.
2: No mä olin silleen, että hei, että meillä on pöytä varattuna yläkerrasta, että mä menen sinne. Kävelen aika rehvakkaasti silleen, että sä moikkaan kaikki mun tutut, niin se portsari
3: myöskin
2: toppaa.
3: Myöskin tuntemattomat.
2: Joo, moikkasin. Niin se portsari torppaa mut siihen.
3: Joo.
2: Ja se on silleen, että olisiko henkkareita? Ja sitten mä oon silleen, että ei oo.
3: Joo,
2: että sä tonne yläkertaa sitten menet.
3: Se oli siinä portailla niin mitä, joo.
2: Mä oon, mä oon 35. Mulla on 4 lasta. Joo.
3: Sanoitko vielä, että tämä mun veljen bändi?
2: Ei, et ehtinyt. Kun mä menen, kato, mulla vähän vettää. No ei mitään, sit mä näen Hanna Pakarisen siinä. Mä oon, Hanna!
3: Auta Hanna!
2: Et Hanna, mä en pääse tonne ylös. Hanna vaan, mitä? Sit mä alan soittaa mun äitipuolelle, joka oli jo mennyt ylös, jolle mä sanoin, että mulla ei sit ole henkkareita, että mä en salee pääse sinne yläkertaan. Heitin vitsillä ja se oli naurannut niinku katketakseen ja se oli silleen, että no soitot mulle sit, jos et pääse. Mä soitan sille, että mä en pääse. Hän aivan
3: tuliko tylyttää sieltä?
2: No, hän ei ensin ehtinyt niin kuin vastaa puhelimeen, joo. koska ei ollut jäänyt niin kuin odottaa tätä puhelua. No sit mä menen sinne portsarille sinne ovelle, että mä haluaisin sanoa, että tää on vitsi, mutta mä en siis pääse tonne yläkertaan. Mm. Niin se repesi kanssa sille, että sille niin räät roisku mun naamalle, kun se nauro.
3: No sitten nyt tuleekin kysymykseen, että pääsitkö sitten loppupeleissä
2: pääsin,
3: sinne?
2: Pääsin, kun kaikki. Tiedätkö, siellä alkoi sellainen kalabaliikki, kun jengi alkoi huutaa, että ei se ole alle 18. Mutta mä niin kuin katsoin sitä, mä olin ainakin vanhempi kuin se portsari.
3: Joo.
2: Niin, et ajatteliko se, että mä oon siis 17?
3: Voiko siinä olla millään tavalla, niin kuin sä nyt koko ajan tätä ikää tässä,
2: joo.
3: niin voiko siinä olla silleen niin kuin, oliko tämä niinku tarkoitettu pelkästään nyt silleen, vai riittikö vaan, että sä oot 18?
2: Joo, riitti.
3: Okei, mä ajattelin, että voisiko siinä olla jotenkin silleen, että sulla ei kutsua sinne.
2: Ei, ei, se oli ihan 18.
3: Sitten se on se ikä.
2: Niin.
3: Sä oot niin hemmetin nuoren näköinen.
2: Niin nyt rehellinen mielipide nousi aina.
3: Sä oot todella nuoren näköinen. Ääni on kuin aikuisella
2: joo,
3: naisella.
2: Joo, enhän mä näytä alaikäiseltä.
3: Et sä alaikäiseltä näytä.
2: Niin.
3: Parinkympin siinä hujakoilla.
2: Mut kun toikin oli tavallaan kehu.
3: Niin.
2: Ai parinkympin hujakoilla. Miksi sun lähti niska nakkeleet tolleen?
3: Sä haluaisit rehellisen mielipiteen.
2: Niin sano rehellisesti.
3: Minkä? 30.
2: Joo. Plus.
3: 30 mä sanon.
2: Mm.
3: No. Vähän päälle.
2: Portsarin mielestä niin 16.
3: Alle 40 sanotaan.
2: Nyt sä kaivat. Nyt sä jätkä kaivat kuoppaa itelle.
1: Energin aamu. Saa.

0: Energin. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä?
10: Et sä kuulaa.
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin.
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuks se mukaan leikkiin?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
20: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Tässä he ovat. Energin aamu. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä.
1: Tu dormai, senkore. Oikein ihanaa huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Kaikille teille, ketkä ette ymmärrä ranskaa, niin tähän tarkoitti, että oletko vielä nukkumassa?
1: Juu, juu. No siisi. Mähän puhuin siisi.
3: Siisi.
1: Eikö joo, no tämäpä. Mähän huusin siellä paikallisille, niin siisi.
2: Ai huusin.
1: Huusin ja sitten managerit naura.
2: No miten, onko suomen kieli unohtunut?
1: No ei käynyt sarassa fakit. Kyllä mä nyt vielä toistaiseksi niin sujuvaa suomea puhun, mitä tiedätte puhuvani minun.
3: Joo, täydellistä liki.
1: No liki, täydellistä kirjakieltä.
2: Joo.
1: Joo. No ei mitään, maailmanmatkaa palannut, voidaan hetken päästä rupatella siitä, mitäs harmaa varpuset.
2: Ei täällä ole mitään.
3: Ei mitään. Täällä ei mitään kerrottavaa.
1: Ai.
3: Joo.
1: Okei.
3: Okay. Aika inhattavaa.
1: No mikä tässä laitetaan
3: kateellisena. Luukut? Mä oon kateellisena kattonut sun reissuja. Paljon kysymyksiä.
1: Laitetaan luukut kiinni.
2: Mitä me täällä?
1: Niin.
2: Mä näin itse asiassa painajaisen, että meidän siis tää kanava suljettiin yhdeksi päiväksi. Että oli joku niinku, tiedätkö, tämmönen vähän niinku koulutuspäivä tai joku huoltokatko. Ja meidät sijoitettiin kaikki eri radiokanaville ja mut laitettiin Nova aamuun. Ja sit mulla oli lipsahtanut, mä sanoin jotakuta juontokollegaa, niin narttu naamaksi. Ne veti liuut alasen ja huusi, että sä et tuu tänne nartuks ketään.
3: Näitkö siinä unessa, että mihin me mentiin? Vai heittikö ihan pois kokonaan?
2: Pois.
3: Joo, me ei päästy töihin.
1: Joo, mä juonsin kylmäkanava passoa. Kerroin siellä, mikä biisi seuraavaksi. Pahipainajainen.
2: Joo.
1: No ei kai, Energy aamu tässä nyt on rullaa rutkuttaa kymppiä asti menemään. Kaikkea tässä nyt on luvassa, meillä on vieraitakin tänään.
2: On, ja vaikka mitä kuulkaa.
1: On. Viime yönä alkanut Love Island, voidaan puhua siitä
2: totta.
1: Vähän.
2: Totta, ja mulla muutenkin niin kana kynnittävänä tämän Love Islandin suhteen
1: on
2: sun
1: tietenkin.
2: Kanssa.
1: On tietenkin. Joo, no totta kai, kiva tulla töihin.
2: Ei, kun nyt aletaan näätiin.
3: Aina kun tulee takaisin, on semmoinen muistiinpano välillen tesi.
2: On, mulla on koko viime viikko.
3: Tässä.
1: No niin, no kuunnellaan musiikkia hetken aikaa ja sen jälkeen mennään kotkotuksiin. Nico Santos, All Time High, sillä alkaa Energyn maanantai-aamu. Oikein ihanaa huomenta.

0: Inner Jaamu, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta. Kolmikko kasassa, Nouseainen Mari Prinsessa ja Saarinen, ihanaa huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Ihanaa huomenta. Ja nyt tavan kansahan niinku juhli työläisten juhlaa viikonloppuna.
0: Joo, vappu.
2: Mutta sen lisäksi täällä oli jotain muutakin. Täällä oli nimittäin karnevaalit.
0: Missä?
2: Suomessa.
0: Joo.
2: Sähän olit Ranskan maalla, että sä et siitä niin paljon tiedäkään, mutta täällä on ollut siis Niko Saaris-karnevaalit.
0: Niin, puhuuko sä Lavailan ilmapalloista?
2: Mä puhun siitä, että täällä on jaettu sun naamalla ilmapalloja, silleen, että ihmiset, jopa minun DM-paukku siitä, että nyt on saatava noita Saarisen ilmapalloja. Sen lisäksi kaikki sporat vuorattu sun naaman kuvilla.
0: Joo.
2: Joo. TV:ssä pyörii kokonaisia mainoskatkoja missä. Ja huom, sillä mainoskatkolla oli lyhyt pieni mainos sinusta Lavailandissa, jonka jälkeen siirryttiin sun 3 minuutin Lidl-mainokseen, josta siirryttiin sun Lavailand-mainokseen. Niin siis musta oli ihanaa, että sun manageri ja ystävät oli niinku järjestänyt tämmösen katselun tälle Joo. mainokselle, koska mä halusin vaan kysyä, että oletko siis itse pysähtynyt tämän kaiken äärelle? Että tuolla jumalautas poran kyljissä sun kuva. TV:t, ilmapallot, ihmiset huutaa sun nimeä tuolla kaduilla.
0: No mä olin perjantaina itse jakas näitä ilmapalloja Helsingin keskustassa. Ne revittiin kädestä. Mun mielestä ihan loistava markkinointikikka.
2: Oli.
0: Ja sit jotenkin kun mä tulin stadiin, niin mä olin vaan silleen, wow, että siellä oli joka näytöllä kyllä Love Islandin mainos.
2: Mm.
0: Mut siinähän mainostaa sarjaa, ei minua.
2: Ihan joo, mulle se on se ja sama, siinä on sun
1: mutta sähän oot isolla.
0: No niin, joo. Mut jännää oli kyllä, siis se, varsinkin kun näki ne sporat, mä olin vaan se, wow.
2: Mut sä oot nähnyt sen sporan nyt itse.
0: Joo.
2: Koska mä mietin, että mä alan selvittää, että mitkä sporat, että me mennään silleen sinkkuelämää tyylisesti kippistään johonkin pytäkille.
0: Niin, se makeeta.
1: Et sä käynyt, siis sä oot käynyt niinku tässä sun omassa sporassa vielä, missä
0: no,
1: sulla.
0: No en tietenkään.
2: No me pitää mennään kierrokselle, herranjumala, kato, tällaisten eteen pitää pysähtyä, kato, sä et juhli ikinä sun niin saavutuksia.
0: No juhlimme lauantaina, me katsottiin Lidlin mainos mun kavereiden
2: kanssa. No hyvä, kun pitää pysähtyä omien saavutusten eteen.
0: No pitää. Mm.
1: Joo, ihminen juhlii vielä liian vähän.
0: Niin juhlii, mähän on tunnettu siitä, että ei juuri ikinä ryyppää.
2: Ryyppäsitkö viikonloppuna?
0: Joo, perjantaina.
2: Joo, kerro lisää.
0: Siis ihana konsepti, kun muutti minun elämää.
1: No.
0: No kato, kun mä nyt tajusin, kun mähän on siis se ihminen, mä lähden aina ulos niin kuin silleen, mä aloittelen 8-9 välillä illalla. Ystävät tulee siihen mun luo, juodaan siinä, tinutetaan itsemme känniin 12 mennessä.
1: Se toimii aina samalla tavalla.
0: Aina.
1: Ja.
0: Lähdetään ihkuun.
2: Mm. Siellä joskus yhden aikaa.
0: Joo, yhden aikaa. Sitten siellä 3:30 asti pilkkuun tulee himaa, ihan hirveä krapula. No, vappuna, perjantaina, mä aloin sitten juhlimaan niin 3 jälkeen päivällä.
1: Päiväkännit.
0: Joo, tolleen vaan napsahti mullakin korkki auki. Ja ei mitä, saatanalliset bileet. Mä olin yhtäkkiä osa niinku julkiskekkereitä löylyssä. Mä sanoin, että siellä oli silmää tekeviä. Ennen kuin kello oli 11 illalla, niin mä olen ollut niin kaatokännissä, että mä olen lähtenyt himaan, sammunut, aamulla herään, 6:30, ei krapulaa.
2: Täydellistä!
1: Niin, mutta tässähän tuleekin just se, että yleensä niin kuin tietyn ikäiset ihmiset hän alkaa harrastaa tätä. Toihan on ikääntyminen, mikä sen tekee.
0: No usein sen, Niko.
2: Ei, kun kyllä se on niin kuin alkoholismin taso, kun aletaan.
1: Siis päiväkänneistä puhuu pelkästään justiin niin kuin keski-ikäiset ihmiset.
0: No usein sen, Niko. Tämä on kansainvälinen käsimerkki. Tämä on ranskaksi sama.
2: Joo, ui, ui.
1: Joo, ymmärrän kyllä.
0: Mutta niin sopii mulle tämä.
2: Sopii.
0: Joo.
2: Eli mikä meilläkin tästä lähtee aamulähetyksen jälkeen tuohon meritähteen? Me ollaan taas aamulla ihan skarppina töissä.
1: Ja tuossa Saarinen pystyy niin kuin sä viikollakin ryypätä.
0: Niin voinkin.
1: Jos sä 3 aloitat ja 11 nukkuu, niin sä oot aamulta.
0: Alankin tänään. Siis mä menen tänään suoraan radiosta huomenta Suomeen ja mä varmaan niin kuin joko haastattelu aikana tai jälkeen niin alan ryyppäämään.
2: Siinä on ihanat uudet terassit
0: niin
2: siinä
0: on
2: konepajalla.
0: On, joo. Ja mähän on aina ollut hauskempi just niin kuin humalassa.
2: Niin oot.
0: Voisi aamu TV-stäkin, niin Irmeli hierasta silmiä, kun Saarisen Niko puhuu Lavailandista pikkupäissään.
1: No, tosi hyvällä tuulella muutenkin, että noin sopii sulle.
0: Niin sopiikin. No mennään hetken kuluttua teidän vappuun.
3: Energin aamu.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, siinä kuultiin Lady Gagaa. Oli muuten pienessä roolissa eilen, kun kävi elokuvissa katsoa, jos paholainen pukeutuu Pradaan.
1: Niin... Oliko hyvä?
0: Oli. Rakastin.
1: Rakastitko?
0: Joo.
1: Mutta siis mä katsoin, että sä oot heti tänään pukeutunut vähän prameemmin, niin ootko sä inspiroitunut eilen siitä elokuvasta?
0: Ei vaan, mä menen tänään TV-sään
1: tästä. Niin totta, joo.
0: Joo, niin mä en voinut siksi tulla pieruverkkareissa.
1: No mä katsoinkin, että oikein kauluspaitaa.
0: Joo. No kertokaa sitä Eva-pusta.
2: No sähän grillasit.
1: Joo, mä olin meidän takapihalla.
0: Joo. Kiva.
1: Lapset kipeänä. Tiedätte kyllä, perussaaga.
2: Niin.
0: No mitä nousi ainen?
2: En ole nukkunut. Lapsi huutaa.
0: Juu, juu.
2: En oikein tiedä, huutaako nälkää isää vai mitä huutaa, mutta huutaa.
0: Niin tai äitiä.
2: Voi olla sitäkin.
1: Niin. Oosi Anna.
2: Oon käynyt, poistunut siis kotota myöskin ihan siis vaunulenkille, se that's about it.
1: Joo.
2: Teitäs niinku muuten.
1: No,
2: oon mä Instagramissa kattonut
1: joo.
2: teitä.
1: Joo, no mennään takas sitten, niin Saariset Niko. Sä olit Ranskassa.
0: Joo, mä ajattelin, että meidän niinku nuorisokanava, missä me koitetaan houkutella semmosia niinku 15-24-vuotiaita, niin heillehän tää ei nyt näyttäydy
1: kovin. No siksi mä just en puhukaan itsestäni, kun ei tää oo samaistuttavaa.
2: Puhutaan susta.
1: Niin puhutaan susta, koska sä elät semmoista 19-vuotiaan villin poikamies. Elämää, niin sä olit Ranskassa.
2: Joo, viikko Ranskassa ja suoraan vappubileisiin.
1: Joo. Eli ensinnäkin lintsasitko yhden päivän töistä?
0: Lintsasin.
1: Joo.
2: Miltä se tuntui?
0: Hyvältä.
1: Tuntuko? Ei tullut mitään omatunnon tuskia.
2: Käänsitkö kylkeä vaan siihen aikaan, kun alkoi?
0: Joo, kyllä. Tai mähän jouduin herää aika aikaisin, kun mähän en ollut pakannut tähän tiedettä.
1: Voi.
0: Joo. No ei mitään, lähti Ranskaan. Ja siis niin kuin, me kuvattiin siellä ihan sikaiso mainoskampanja, mikä tulee nyt kesällä. Marjalla näytä naamaa, mutta joo, kyllä silloin ollaan taas pussipysäkeillä.
1: Mennään sitten katsomaan. Mutta mulla on tärkeämpi kysymys, ketään ei nyt kiinnosta tämä. Sä oot ostanut uuden säpinäpussukan.
0: Niin on.
1: Joo. Mä näin, sä oot käynyt luksusliikkeissä. Ala laulaa, Lintunen.
0: No mähän etsin yhtä niinku Pradan laukkuu, mutta sitä ei löytynyt. Ja siis mä sanon teille, että holy shit, you motherfucker.
1: Joo.
0: Ranskan Louis Vuitton ja nämä myymälät.
1: Mitä sä lausutkin tollain nykyään?
0: Niin mä sanon teille, jäätäviä.
1: Joo.
0: Siis aivan jäätäviä. No, mähän sit venin niin kun ja ostin elämäni ensimmäisen Dolce & Gabbanan.
1: Joo, okay. Minkälainen?
0: No ei sitä nyt ole mukana, mutta semmoinen niin kuin pieni musta laukku, ihana.
1: Onko se niin kuin bilelaukku?
2: Niin, onko se mihin tarkoitukseen?
0: Joo, no bilelaukku.
1: Ihana.
0: No mä en ole sit vielä, mähän sit saatoin käydä toisessakin luksuskaupassa. Ostin toisenkin säpinäpussin.
1: Okei, mikäs toinen?
2: Pahan päivän paralle.
0: Joo,
1: eli Dolce & Gabbana, Gucci & Madonna. Onko se toinen Gucci?
0: On.
1: Noniin.
2: Hei niin. Mä en tiedä, tuliko sulle yllätyksenä silleen, että kun sä lähdet niinku ostohousut jalassa, niin Ranskahan on se paikka, missä niinku siellähän myydään sitten.
0: Ihan mieletön.
1: Paljon meni rahaa?
0: 4 000.
1: Joo. Me kuunnellaan seuraavaksi. Tame Impalalta, Dracula, tää on TikTokista suosittu just.
2: Hiljaiseksi.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @ Niko Saarinen @ Niko Jesper Nousiainen.

0: Energin aamu, Saarinen Show, Nousani, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja nyt on aika mennä meidän kuuntelijan ääniviestiin, kun käynnistyy.
1: Onko OK?
2: Kyllä vaan. Nyt pääsee ääneen meidän niin sanottu neljäs juontaja, eli kuulijat.
3: Tämä on kiva homma.
2: Niin on, siellä on nyt yksi ongelma taas ratkottava. Nämä lisää saa lähettää 050501719. Laittakaa ääniviestejä, niin käsitellään niitä, kuulkaa heti tuoreeltaan jo tällä viikolla.
0: Kyllä. Hei, mennään tämän aamun Onko OK-kysymykseen heti aksentin Don't Leave Kyle-biisin jälkeen.
4: Energin aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin. Mennään Power Parkiin.
5: Energy.
6: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
0: Puhelinhuollot pikana. Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
4: Olsson. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti onnistuu!
5: Sale! Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
4: Marabu.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: No on tietenkin ok.
4: Kaikki on ok.
3: Mä sanoin, että niin paha ei voi tulla, etteikö me annettaisi synnin päästöä.
5: Niin, no kokeilkaa. Okay. Laittakaa meille ääniviestejä.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Täällä on siis kaikki muut löytänyt jonkun paitsi Saarisen, Niko.
9: Kyllä.
10: Niin, ja kädelläkin hakemus on sisällä.
8: On! Ja on. Yrittää kovasti kaikissa firman kekkereissä.
9: Mulla on tuolla meidän alakerran tuossa ilmoitustaululla, niin siinä on mun kuva kanssa.
8: Joo, siinä on semmoinen vanha kunnan, mistä voi repästä sun joo. puhelin.
9: Ei ole lähtenyt ihan yhtä numeroa. Mutta mun mielestä oli niinku sulos tää. Ihanaa, jos ne joskus oikeasti törmää siellä.
8: Joo, laita meille viestiä sit, jos näin käy. Me halutaan kuulla, että eteneekö romanssi pukkivuorellaan.
10: Niin, ja mähän menisin sinne, jos mä olisin tälleen niinku rakkauden nälkäinen, niin en mä menisi sinne sen jälkeen. Mä vaan menisin palloilemaan sinne ja venäilemaan. Joo,
9: no sä joudut käräjäoikeuteen.
10: No kai siellä nyt saa ihminen olla
9: saa,
10: siellä.
9: Saa, mutta kyllä tuossa...
8: Et niin sä, jos sä laitat itse pesukoneeseen, että kun se tulee pyykkivuorolle, niin sä kurkistat sitä luukusta. Menee liian pitkälle.
10: No menee. Ai toi ei just ok.
9: Ei, tai jos sä meet sinne, tiedätkö, sä oot silleen vaan niin kuin, että hei, mä otankin nämä mun päällivaatteet, näähän piti pestää.
10: Joo, voiko nää laittaa sinne samaan? Niin. Oho, mä oon nakuna.
8: Joo, mitä sä laitat itse nänneistä roikkuu siihen pyykkinarulle pyykkipojilla?
9: Joo, niin usein se niin kuin ei oo ok.
10: Eikö?
9: Ei, että vedetään raja.
10: No niin, me löydettiin se.
8: No löydettiin.
11: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: No onko tää menee nyt vaan hullummaksi?
1: Menee.
0: Nimittäin power.fi kautta X. Kun nyt on palkinnot taas sit niinku jotain ihan omaa luokkaansa.
1: Xpeng G6 sähköauto. Ikiomaksi. Oma kustomointi, ei tuu kuluja. Se on yli 55 000 euron arvoinen auto.
2: No, se on niin arvokas palkinto, että Niko Saarinenkin meni autokouluun.
0: Niinpä, meni.
2: Haaveissa on.
0: Haaveissa, ei. Mä istuin tämän auton kyydissä, kun me kuvattiin se video.
1: Ja sä sekosit.
0: Sekosin. Laitat oven kiinni, niin tää alkaa, se penkki muuttuu niin kuin kuskinsa mukaan jotenkin laittoi mut oikeaan asentoon.
2: Hyvä, ettei vienyt sut kotiinkin siitä samalta.
0: No, eikö tämäpä? No, ootteko te valmiina? Annetaanko toinen vihje?
1: Eli me arvuutellaan 5 numeroista salkun koodia, ja tää täytetään numeroon power.fi kautta X, ja me olemme tulleet toisen numeron vihjeen pariin, joka kuullaan nyt ensi kertaa.
0: Kyllä, nousee sen Niko, alahan laulaa.
2: PowerSafe on nimi suojaukselle, jonka voit hankkia älylaitteille, vaan kuinka monelle? Selvitys jääköön sinulle.
0: Okei, olipa mystinen, mutta nämä kaikki vastauksethan löytyy power.fi. Eli sieltä nyt vähän sitten, kun käyt katsomassa, niin löytyy kyllä vastaukset. Ja tästähän on nyt pari viikkoa taas aikaa.
2: On, just näin, että tätä yhtä numeroa, niin 2 viikkoa aikaa. Ja power.fi kautta X, sieltä näkee tarkemmat ohjeet.
1: No, laittakaa nyt jo musiikkia soimaan, mä haluan mennä, kun mä ehkä tiedän tähän oikean vastauksen.
0: Okei, no niin, mahtavaa.
1: Sata auto olla kohta tuossa pihassa.
0: Ja sinulle, joka mielit siis itsellesi historiallisen palkinnon, tästä on maksettu sun puolesta verot, eli sun ei tarvitse maksaa mitään. Ja sä saat omaksesi 55 000 euroa arvoisen auton nimeen osoitteeseen.
1: Power.fi kautta X.
3: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi kautta X. Ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy aamu, Saarinen show, Nousiainen, Mari Prista, Saarinen.
1: Mikä? Ja kaikki. Mari Prinsta.
2: Mari Prinsta.
0: Joo, aivan pirstaleina täällä. Joo. No mama.
2: No, mama on myöskin täällä.
1: On.
2: Hei, minkälaisia pullon palauttajia olette?
0: Oi, rakastan.
2: Eikö se ole kiva homma?
0: Oi, mä rakastan oikeasti, kun mä oon niin perso rahalle, niin mä rakastan palauttaa pulloa.
1: Mä inhoan.
0: Ai.
2: Jätät sä aina hirveät säkit jonnekin.
1: Joo,
2: ja sit kun
1: ulkovarasta.
2: Ja ne on liian isot vietäväksi.
1: Joo.
2: Ja kuka ne vie sit?
1: No mun puoliso autolla.
0: Joo, ja sit se on kiva, kun ne on talvella siellä ja niistä on lähtenyt ne ilmat. Ja sit sun puolison pitää avata ne kaikki pullot siinä.
1: Joo, ja koko vitsi kämppä haisee vanhalla viinalla.
2: No pulloja edelleen kannattaa kerätä. Sehän on hieno juttu, saat vähän rahaa sitten ostoksiin. Mutta tää, mitä sä sitten niin kuin niillä pullorahoilla teet tai minkä sä saat sieltä, niin onko muutoksia tulossa Lidliin ainakin?
0: Okei, no kerro lisää heti kaikon jälkeen.
3: Energin

0: aamuklubiin. Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
2: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: No Energy Aamu, Saarinen Show, Nousiainen, Mari Prinsessa ja Saarinen ja...
1: Prim.
0: Pullokuitit soittaa.
2: Joo.
0: Sulla on historiallisia uutisia.
2: No saattaa olla, kuulee paperisesta pullokuitista voi pian päästä eroon. Mm-hmm. Ainakin Lidlissä, niin palauta pullot, menee appiin rahat.
0: Noissa
2: siellä aina tallella.
0: No kato, kun mähän kävin viemässä nyt niin kuin... lauantaina mä hain Lidlistä yhden sohvan itselleni, niin mä palautin pullot sinne myöskin. Niin sit siinä oli just se, että otan ne applikaatio, mutta voiks mä jättää ne sinne appiin, niin kun, että sit mä voin kerää sinne vähän isomman potia käyttää ne, vai miten se menee?
2: Sitä mä en tiedä ja uutinen ei sitä kerrokaan, mutta mä heti ajattelin, että se on aika kiva.
1: Sähän rakastat tollasta, sus tuntuu niin kuin ilmasta rahaa olisi.
2: Mm. Niin no se on vähän sama kuin kaupasta saat bonuksia, niin sit se on niinku silleen, että vaikka sä nyt oot käyttänyt ne ja saat bonusta, niin sä oot silleen, että sä käyt ilmatteeksi kaupassa.
1: Joo, siis Sarsellahan oli yksi päivä, kun sillä oli just johonkin appiin tullut 2 euron bonuskuponki, niin kalenteri niin täynnä, ei ehdi edes kusel käymään, mutta herranjumala, se on pakko ehtiä illalla vielä litukkaa, että mulla on 2 euron
2: mutta siis saaks mä tarttua tuohon, niin sä siis tilasit sohvan Lidlistä.
0: Joo, semmosen nojatuolin.
1: Se oli hieno, mä katsoin.
2: Saaks sä tollasiinkin?
0: Saa! No, kato, tämähän on tämä, niin kuin alkuperäinen maksaa yli tonni.
1: Niin, se Togo.
0: Joo, Togo. Ja tämä on jäljitelmä siitä, 129 €. Ihana.
1: Ai on. Siis, oliks eri värei? Kun mua ei se harmaa puhututa.
0: Mä en kerran edes kattoon, kun mä menin niin katoin.
1: Joo, sä menit huumaan.
0: Mun ystävä Tapsa laittoi mulle vaan viestin. Nää myydään käsistä tilaa omas. Mä en jumalauta edes tiennyt, minne se tulee, enkä tiedä vieläkään, niin mä tilasin.
1: Joo.
0: Tapsa vaan, mä otin 2, ota säkin. Mä vaan, no mä otan ekana yhden.
2: Sulle riittää kyllä toi, että sanoo siis silleen, aina siis... sulle sanotaan näin, että nyt nämä tuli ja tiedätkö, tämä on niin kova huuto ja tämä viedään käsistä, niin sulla on jo luottokorttitiedot.
0: Siis Tapsa laittoi mulle, että tiedätkö, tämä on TikTokissa nyt niin trendää, ei näitä ole. Mä vaan, aha on. Mm. Ja sit se on mulla nyt, mutta ei ollut hukkaostossa, rakastan.
1: Ei todellakaan, ja siis toihan on ihan täydellinen, vaikka sun työhuoneeseen semmoinen, mihin sä heität, niin kuin ei likaset eikä puhtaat vaatteet,
2: niin se on se,
1: vaan ne semmoiset.
2: The chair.
0: Joo, se on nyt toimittaja tätä virkaa. Siinä on yhdet pikkuhousut ja sit mun koiran nukkuu.
1: Pikkuhousut laitetaan pesuun käytön jälkeen.
2: Mullahan on tämä The Chair, niin mulla ei nyt ole siellä huoneessa, missä mulla on vaatteet, niin sen lastenhuone, niin pinnasänkö on nyt se.
1: Se on ihan sairaan hyvä.
2: Sinne mahtuu ihan sikana.
1: Mahtuu.
2: Se on hirveän näköinen, mutta
1: on.
2: Vauva siihen vaan nukkumaan.
1: Käytännöllinen.
0: Itse asiassa tässä niin kuin nytten voitaisiin niin kuin... Jatketaanko aiheesta 8 jälkeen, koska mullahan on nyt uusi intohimo, mitä mä...
1: Ei jumalauta.
2: Ja miten se tuli mieleen, kun puhuttiin vauvoista?
1: Joo, ja nyt ei. Se on naurattaa jo valmiin.
0: Ei, kattokaako nyt, niin kuin, no kun tästä puhuttiin ensinnäkin, että ihminenhän niin kuin, no ihan perustuu kaikki siihen, että sä käytät jotain palvelua enemmän, että sä saat enemmän. Nythän mä käytin jotain niin kuin K-plussaa, kun mulla oli niin kuin, että 67 € puuttua, että sä saat 500 plussapistet. Mä en edes tiedä, mikä se 500 plussapistet on, koska mä en oikein käytä ikinä K-kauppaa.
1: Se on lämmin kättely, joo.
0: Joo. Minä menen sinne. Ostan saatana satasella niin kuin tilpehööriä.
1: Joo.
0: Käsisaippueita varastoon. Elmukelmui. Kaikki tällaista, mitä mä niin kuin todella...
1: Mikä ei niin kuin mene vanhaksi.
0: Joo, mikä ei mene vanhaksi, että mä saan sen. Ja mulla ei tänä päivänäkään ole selvinnyt, mikä se 500 pistettä on. Mut käytin. No, mulla on uusi.
2: Okei, älä kerro siitä vielä.
0: Kerrotaanko niin, että tähän nyt ei ole salaisuus. Mä oon 39-vuotias.
1: Sä oot muuten tosi avoin nykyään toi sun ikäsi.
0: Niin onkin.
1: Sä heittelet sitä ihan tosta
2: noin vaan. Etkä sä näytä yhtään 39-vuotiaan.
0: En näytäkään.
2: Siis
0: Ranskassahan tämä norjalainen vaikuttaja, että mä oon noin max 25. Sano mulle näin.
1: Ai.
2: Laitat sä tukkaa korvan taakse, nyt silleen, älä yritä.
0: Mä olin silleen, että hani. Eka kertaa elämässäni tein nyt sit jotain. Mitä mä olen aina vältellyt.
1: Okei, eli sulla on niin sanotusti niin neitsyys mennyt.
0: On.
2: Se on uudet tuulet puhaltaa.
1: On.
2: Ja Saarinen kertoo radiolähetyksessä.
1: Ottakaa syvä asento, kohta painetaan uutta otsikkoa.
2: Venytelkää sormet, koska kohta kirjoitellaan.
0: Mennään 8 jälkeen mun neitsyyden menettämiseen.
3: Energin aamu.

0: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Uudet saaralaiset.
4: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
5: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
6: Kyllä toi niinku yllätti. Oikein, jos on
7: joku toisen, jos Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
18: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
0: Elisalta puhe.

0: Ja K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.

0: Hoi, hoi.
1: Kyllä tosta jotain puuttu, kun sä olit poissa.
2: Puuttu.
3: Hei, tiesitkö sitä, että Linda ja Petehän on nyt lentänyt jo Euroviisuihin ja heillähän on siellä ensimmäiset harjoitukset ollut.
2: Kyllä. Ja uudet koltut päällä.
0: Oli Lindalla uutta esiintymisasua.
3: Oli. Ja aika samana esitys on nyt pysynyt.
2: Ja.
3: Yle ei ole kommentoinut millään tavalla, koska nyt Lindan viulussa on nähty mikrofoni. Eli olisiko nyt saatu niinku Epulta lupa siihen, että kun Euroviisuissa ei saa soittimet
2: kyllä
3: kuulua, niin nyt povataan, että olisiko Suomi saanut poikkeusluvan.
0: Sehän olisi aika komeata kuultavaa.
3: Se olisi ihanaa. Toki se varmaan tulee taustanauhan päälle, mutta teni veijät
2: niin
3: tulisi.
2: Se olisi ihanaa. No jäämme odottamaan.
0: Joo, mutta Saarisen Nikollahan on uusi nyt tämmöinen. Sä oot neitsyt matkalla ollut ja menettänyt ilmeisesti jonkin sortin suhteen.
3: Luottokortti.
2: Ei.
0: Et sä ottanut.
2: Et ottanut.
3: Mä oon ottanut elämäni ensimmäisen luottokortin.
0: Syystä, että?
3: Mä olen alkanut nyt keräämään aviospisteitä.
2: Ei.
3: Siis mä olen niin koukussa aviospisteisiin, eli Finnairin lentopisteisiin, joo, että mä olen nyt alkanut näkemään semmoisen luksuselämän maun, niin mä olen ottanut Amexin.
0: Joo.
3: Itselleni.
2: Ai nyt sä olet alkanut näkemään luksuselämän maun.
3: Kyllä.
0: 4 tonnia painamme just Ranskassa.
3: Joo, mä otin nyt Amexin.
0: Joo. No siis silleen, joo, ihan järkevää siis siinä mielessä, että jos sä maksat aina Amexilla.
3: Niin sä saat pisteitä, joo, jotka sä voit vaihtaa niin kuin aviospisteisiin. Yksi euro on 1,6 aviosta melkein.
2: Joo, mutta mä haluan nyt sanoa ihan muutaman sanan
3: no
2: sulle.
3: No sano, kun sä oot radiojuontaja, niin se on ihan sopivaakin puhua.
2: Niin haluan vaan sanoa, että kun mä olen tästä sivusta seurannut, niin sun rahan arvohan on niin kuin olematon tai ymmärrän. Et on sit varovainen. Kato, kun saatat ostohousut jalkaan, niin sähän saatat mennä ja ostaa vaikka koko lentokentän. Tai ostaa itsellesi yksityiskoneen,
0: jos
2: sä innostut.
0: No joo, mutta hei, sit saa aviospisteen.
2: No se on totta.
0: Ja paljon saakin.
2: Ja nythän sä olit juossut sinne K-kauppaan, kun sulla oli 500 pistettä, niitä plussapisteitä. Ja sä käytit 67 euroa K-kauppaan saadaksesi 500 plussapistettä.
0: Niin
2: mä googlasin.
3: Joo.
2: Niin se on 2,50 euroa nyt plussarahaa. Sä ajatelkaa,
3: mä sanot kusetusta.
0: Mm. Joo, mutta joillekin sijoitus myös.
3: Niin, no joillekin varmaan.
0: Mutta hei, saanko mä kysyä, että miten tää tuli nyt niinku esille? Miten sä otit tämän luoton? Oliko tää lentokentällä nyt joku liittymä myyjä siinä? Hei.
2: Joo.
0: Hei.
3: Ei. Itse asiassa niin kuin useampi mun kaveri on sanonut, nyt mä niin kuin haluan painottaa, että mähän en oikeastikaan kuukausitasolla käytä ihan hirveästi
2: et
3: rahaa.
2: Et käytäkään, kunhan näin.
3: Niin, että oikeasti mä en niin kuin ostele. Tai siis mä ostelen paljon asioita, mutta nyt niin kuin en mitenkään älyttömän paljon. Mm. Mut mun moni ystävä on sanonut, että sun kannattaisi oikeasti ottaa varmaan luottokortti ja ostaa niitä sun ostoksia niillä. Niin kuin ihan arkisia, koska sä saat niistä jotain hyötyä. Että kun mulla on niin kuin nykyisen pankin niin kuin pankkikortti, niin eihän mä kerrota mitään pisteitä minnekään.
2: Niin ja sit sä vaan niin kuin kuukausitasolla maksat sen pois
3: niin
2: ja hyödyt siitä. Mut kato, kun tällaisille meille. Eli entisille luottotiedottomille.
3: Nimimerkillä mulla on ollut
2: nimimerkillä,
3: aina.
2: Niin. Toi tuntuu vaan tosi hurjalta.
3: Niin tuntuu.
2: Siksi se on mulle silleen, että et ota luottokortti, että toi on ihan siis porttihuume, niin kuin tiedät sä, konkurssiin.
0: Ja mullahan oli Amexi.
2: Joo, no miten meni?
0: Huonosti.
3: Puhutaan Benson Bonen jälkeen tästä lisää. Ja mä sanon myöskin, että mä uskon jopa, että tää luottokortti, minkä mä olen nyt ekaa kertaa elämässäni ottanut, niin tää on sellainen, että musta tulee pihimpi.
2: Niin mä luulen kanssa.
3: Mä luulen ja mä selitän pian. Ja mä haluan kuulla, mitä Nousiaisen Nikolla kävi hänen Amexinkaan.
4: Energin aamu.
5: Saarinen show.
4: 7-10.
6: Sunday mornings were your favorite.

0: tällainen show. Mä otin nyt sit luottokortin itselleni ameksi ja aloin kerran mä abiospisteitä, johon mä oon jäänyt nyt koukkuun. Nää on siis Finnairin lentopisteitä. Ja mä kerron hetken päästä, miten mä jopa uskon, että luottokortti tulee niin kuin säästämään mun rahaa. Mut Nousiaisen, Niko, sulla on ollut ameksi.
1: On ameksi ja sen takia mä kyselinkin sulta, että miten sä päädyit tähän ratkaisuun, koska mähän olin lentokentällä, niin sit mä otin sen sieltä. Mä olin siellä perhana, olin niin hyvä myyjä. Mistä tulee? Ja sitten sit mä maksoin just jenkeissä ja mä ajattelin tälleen, että kato, keskitetään siitä, niin tulee paljon pisteitä, mutta sitten lasku tuli tosi iso.
2: Ja sitten... Niin kuin sehän ei ole niin kuin näkymätön rahaa.
1: Ei
2: ole,
1: ei. Mä ajattelin muutenkin monesta asiasta tolleen.
2: Joo, että niin monopoli rahaa oli.
1: No, mutta se on sen ajan murhe.
2: Joo.
0: Ja mutta puhutaanko me nyt siis sun ekasta Amex-laskusta, paljon sulle sit tuli?
1: En mä muista, olisiko se eka varmaan joku 3 000, kun se olisi ollut.
0: Ja sit sä et saanut maksettua
1: sitä. Sain mä maksettua sen, mutta mä maksoin sen niinku osissa ja sit mä en pystynyt enää käyttää sitä. Ei mulle tollanen sovi.
0: Ah, et se oli se yhden kerran, että sä velit sen 3 000, okei.
2: Okay. No se oli kiva reissu se.
1: Oli. Mut siis,
2: että... Kun toi mulla on just, kato, siksi mäkin menin shokkiin, kun sä sanoit, että sä oot nyt ottanut luottokortin. Ja siis oikeestihan niinku ihmisellähän se on järkevä niinku just tommonen keskitys. Mutta kun meillä kaikilla on historiaa siitä, että me... Ollaan käytetty rahoja, joita ei ole olemassa.
1: Muun muassa ihan lähtee toiminimestä.
2: Niin.
1: Kun palkka tuli, niin käytin.
2: Niin.
1: Ei ollut sukan välissä.
2: Ei ollut.
1: Veroihin varten esimerkiksi.
2: Ei, niin verothan se on ikävä, kun ne tulee perästä vai huutelee. Niin siksi mä menin paniikkiin, että toi on, tiedätkö, että nyt konkurssi uhkaa.
1: Mutta nyt kun sä rupeat mutustelemaan tätä, niin tuossa
2: niin
1: on paljon...
2: Niin mä oon kiinnostunut.
0: Joo, kattokaa, kun mähän nyt niin kuin oon höveli rahan käyttäjä, mutta nyt mä ajattelin, että mä käytän täällä mun luottokortilla... Niin kuin rahaa. Ja sitten periaatteessa, kun mähän näen sit kuukausitasolla, että sitten kun mun pitää maksaa se luottokorttilasku, että jos on vaikka 1 200, niin se tuntuu pahalta. Mutta sitten mä tiedän, että okei, mulla meni 1 200 nyt kuukauden aikana rahaa.
2: Niin tavallaan nythän niin. Sulle niinku tulee sit vasten kasvoja, että paljon sä käytät kuukausitasolla.
0: Koska kun sä käytät sun pankkikorttia, eihän sulla ikinä hajuu paljon sä käytät mihinkään. Mutta tossa kun mä joudun kerran kuussa kohtaamaan sen tosiasian, niin mä luulen, että se saattaa jopa olla mun rahan käytöllä sellainen, että mä oon, että ei vitsi, että ensi kuussa ei ole muuten näin paljon.
2: Totta.
1: Mutta mähän en voi esimerkiksi omalta kohdalla, mullahan on luottokortti, mutta mä en käytä sitä tolla lailla, että mä niinku ostelen ja sitten maksan ison laskun, koska mua just pelottaa se, että mun lähtee niinku käsistä, niin mä teen silleen, että esimerkiksi loma, kun tulee ja ostan lennot ja matkat, niin mä maksan sillä luottokortilla, koska siinähän on se luottokorttiturva. Mä maksan sen ja sitten heti maksan omalta tililtä sen saman niinku pois, mutta mä käytän siinä sitä luottokorttia. Niin silloin se pysyy niinku ainakin mulla hallinnassa. En mä voi silleen olla, että mä maksan sen, mä silleen, onpas mulla paljon rahaa taas vaikka osten reissuun.
2: Jumala, kuuletteko te, meidän auto, aviomieheni laittanut kaasupolkimen pohjaan, se on ajamassa jo tänne ja tulemassa ihmismuuriksi mun eteen, että mä en pääse ottaa sen luottokorttiin.
0: Se on ajanut niinku kielekieltä alas.
2: Se on just vienyt lapset päiväkotiin ja nyt se ajaa ihan kaasupohjassa. Mä kuulen jo se auto ääneen, se tulee tööttipohjassa.
1: Sillä on sakset mukana, jos sulla on se kortti jo.
2: Aiko leikkaa se kortti.
0: Ei, kato, kun nyt aviomiehelle sinne linjojen toiselle puolelle, niin ei Mari tänään ota, kun hän ottaa sen sitten, kun meillä on niinku tuplapistepäivä.
1: Teidän olisi pitänyt nähdä, kun Niko Saarinen kertoo tästä tuplapistepäivästä, että sä voit ehdottaa kaverille, jolloin sitten saa pisteitä, niin Marin silmät oli kuin tähdet.
2: Ei kun nyt, kato, kun Saarinen on myyntimies.
0: Ja
1: sä tartuit. Se on kuin kalamies, se heitti ongen.
2: Joo,
1: sä nappasit
2: tartui,
1: kiinni.
2: Mä oon kuin kastemato. Ei kun sun pitäisi mennä, tiedätkö sä, vaikka Jehovan todistajaksi tai jotain. Mä sanoin, että saisit kääntymään niin monet ihmiset. Sulla on puhelahja.
0: On, puhelahjoillahan mua onkin luotu, mutta ei millään muulla lahjoilla. Hei, kuunnellaan Minttua ja sen jälkeen meillä on ihan uusittu peli tänä aamuna.
1: Niin on.
2: Niin on.
0: On, ja sä haluat olla se eka pelaaja, joten ota numero talteen 0922600500.
3: Energin aamu. Saarinen Show.

0: sekaisin kisaa, mutta tänä aamuna me muutetaan vähän sääntöjä.
1: Mitäpä siihen sanot?
2: Sanon, että kiinnostaa kyllä, varsinkin kun puhutaan tämmöistä niinku hurvittelusta.
1: Nimi... No hurvitteluhan meille maistuu.
0: Sehän meille maistuu. Homman nimi on se, että soita numero on 092 600 500. Nimittäin meillä on tarjolla...
2: Sano se.
1: Mitä meillä on tarjolla?
0: Niin.
1: No meillä on tarjolla lippupaketti Power Park.
0: Meillä on siis yksi kysymys, joka me esitetään meidän kuuntelijalle. Ja sit kun sä vastaat siihen, niin palkinto toivon mukaan on
2: se. Joo. Ja Power Parkkihan on nyt, kesä on tulossa ja varmaan kesälomat monella, niin aika kiva jos mennä sinne, kun sulla on rannekkeet taskussa.
1: Meidän piikki. Mm.
0: Joo, ja mä veikkaan, että varsinkin lapsiperheille tai jollekin, niin aivan varmana ilmaiset rannekkeet Power Parkkiin kiinnostaa. Soita nyt studioon 092 600 500, ja heti Taylor Swiftin jälkeen me lähdetään pelaamaan meidän ensimmäistä kertaa peliä, jonka nimi siis kuuluu...
2: Voita liput Power Parkkiin!
1: Ei kuulu, kun se nimi on, että mitäpä siihen sanot.
0: Mitäpä siihen sanot. Heti hetken kuluttua.

0: Energy.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
1: En kyllä tiedä.
2: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
1: Tehdään me taloyhtiöille myös.
2: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
1: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
2: Mahtavaa.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
13: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
12: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex.
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei. Okay.
17: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
11: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan. Herkku.
9: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet. Motonet.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Kuka pelkää liittymämyyjää?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
17: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
17: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti.
0: Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
20: Ostat sä taas grillin?
16: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
20: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
16: Ei riitä.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: mukaan Power Parkiin liput seuraavaksi meidän kuuntelijalle.
1: Energy ja Power Park. On paras paikka päällä maan.
2: Onko siellä meidän kisaaja linjoilla?
3: Kyllä, kyllä.
4: Mistä päin soitellaan?
3: Ylöjärveltä.
0: Ylöjärveltä. Sehän on, onko lähellä Power Parkia?
3: No ei itse asiassa, on tästä jonkinmoinen ajomatka, mutta kyllä se on ihan tehtävissä.
0: Joo, no kato, mullahan ei ole maantieto hirveän hyvä, mutta tuolla päinhän niin kuin välimatkathan on suurempia.
4: Niin sehän on kiven heitto.
0: No on.
2: No kukas meillä kilpailee tänään?
3: Tiina.
2: Hei joo. Tiina, jännittääkö sua?
3: Vähän, joo.
0: Okei, niin sä oot meidän ensimmäinen pelaaja, sä et yhtään tiedä millainen tää meidän peli on.
3: Sehän en mä yhtään tiedä mikä peli.
0: Niin, no tiedätkö sä mikä radiokanavakaan tää on?
3: Joo, tiedän, sen verran mä tiedän kyllä.
4: No niin. No kato, tässä on semmoinen tilanne, että meillä on sulle kysymys ja sitten totta kai siihen vastaat ja katsotaan, että lähteekö Power Parkiin sulle pari kappaletta sitten näitä rannekkeita.
3: Näin tehdään.
4: Oletko sä valmis kysymykseen?
3: Kyllä.
4: Jos sun pitäisi valita, öljyäisitkö kotona 44 terassia vai nousisitko Power Parkin legendaarisen maailmanpyörän kyytiin henkeä salpaavalle maisema-ajelulle, niin ottaisitko upeista lakeusmaisemista kuvan vai videon?
3: Jaa.
2: Hiljaiseksi vetää.
4: Mitäpä siihen sanot?
3: No kyllä se video olisi.
0: Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että sä olet voittanut 2 kappaletta rannekkeita Power Parkiin.
2: Eikö se ollut vaikea kysymys?
3: No joo, mutta mä jännitin niin paljon, että tässä oli mahdollisuus jäätyä ihan täysin.
4: No mutta hyvin sä valitsit. Oisan toi öljyäminenkin varmaan ollut ihan kiva, mutta kyllä toi on kivempaa.
2: Niin, joo, kyllä mäkin ottaisin mieluummin videon kuin kuvan, kun sitten kato siinä vauhdihurmassa. Niin kiva,
3: ei sit näe mitään, kun se on niin luja se vauhti.
0: Se on justiinsa näin. Hei, sulla on nyt 2 kappaletta rannekkeita Power Parkiin. Ketä on sun avekki tai ketkä tänne lähtee?
3: Siis, kyllä niin kuin ostetaan pari lippua lisää koko perhe, kun meillä on 3 lasta, niin kyllä mennään sitten kaikki. Niin
0: joo,
3: se auttaa hirveästi.
0: Toi tuli niin oikein
2: niin
0: se osoitteeseen.
4: Joo, se on iso säästö.
3: Niin on, ihan valtava, joo.
0: Hei, ihanaa, että saadaan olla osa teidän kesäloman suunnitelmia ja onnittelut sinne.
3: Kiitos ihan hirveästi, tämä oli mahtavaa.
2: Kiitos, moikka.
3: Moi.
2: Ja moi. Tätä ilotteluuhan me jatketaan.
4: On.
0: Joo, onko peräti 2 viikkoa?
4: Kyllä.
2: Joo.
0: Eli jos sua kiinnostaa Power Parkiin rannekkeet, niin kannattaa olla huomennakin tähän aikaan kuulolla 092 600 500.
4: Silloin tulee kysymystä, ei ole tämä sama, jotain muuta.
0: Joo, ja silloinhan

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy aamu, Saarinen Show, ihanaa, että oot valinnut hitit ja ikonit tänäkin aamuna sun seuraan. Niitä tarjoilee Nouseville, Mari Prinsessa ja Saarinen.
1: Tuliks vähän Tamperetta taas?
0: Nouseville, Mari Prinsessa. Jumalauta, kun mulla nousee eti mulkku pystyyn, kun mä alan Tampereeksi puumaan.
2: Meidän pitäis katsoa taas hei paikallisuutiset Tampereelta, että mitä siellä on tapahtunut viime päivinä.
0: No niin, pitäisikin perkele. Katsotaan vaikka 9 jälkeen. Meillä on silloin vieraitakin täällä, niin kuin tiedä vaikka mies suoraan Tampereelta.
2: Itse asiassa ei olekaan
0: Se on Turus.
1: No, mutta ennen kuin me lähdetään sinne, niin lähdetään Tampereelta. Lähdetäänkö Brasiliaan? Copacabana. No, siellä on ollut ohjelma.
0: On tietenkin.
1: Shakira järjestänyt ilmaiskonsertin.
0: Oi voi.
2: Mm. Hips don't lie.
1: Madonna ja Lady Gagan jalanjäljissä Rio de Janeirossa Brasiliassa.
0: Paljon ollut katsojia.
1: Tässähän tämä onkin. 2 miljoonaa ihmistä rannalla.
2: Mm. Ei.
1: Miettikää, ei.
0: Siis 2 miljoonaa, joo. Siis se on niin jäätävä. Onko se nyt se sama paikka, missä nämä on esiintynyt, jos Lady Gaga
1: ja Madonna, joo. Ja.
2: Siinä on Copacabanan ranta, niin ei ole enää kuin pieni hiekan muru jäljellä.
1: Miettikää, mä näin esimerkiksi, kattelin aamulla sitten uutisia, kun oli ollut vappu kaivarissa.
2: Ei ole mitään verrattuna.
1: Mihin kuntoon se oli jäänyt, niin miettikää. 2 miljoonaa ihmistä.
0: Joo, mutta tiedättekö te, hehän ei poistu paikoiltaan, mä luin tästä silloin. Osahan kusee allensa.
2: No, mutta sehän on hiekka, sehän imeytyy suoraan niin siihen. Tuohan on näppärä.
1: Eikö voi mennä meriveteen sitten paskalle ja...
2: Voi. Siinä
1: on vessa lähellä.
2: Siis meillä oli myös se Rock the Beach Hietsun rannassa.
1: Niin
2: Rihanna esiintyi siellä.
0: Ihan uskomatonta, joo. Eikö Justin Bieber esiintynyt?
2: Se oli Kaisaniemessä.
0: Siinä
2: ei ole vettä.
0: Joo. Mm. Mutta toi niin kuin oikeasti, että mä sanon, että jos tuossa niin kuin nyt Brasilian siinä rantaviivalla on yksikin koralli ollut vielä elossa.
2: Ei ole.
0: Ei ole enää.
2: Ei.
0: Että kyllä mä niin kuin sanon, että kyllä jossain varmaan on niin kuin luontoäidinkin sietokyky ja kantoraja.
2: Joo, mä sanon, että tuo Copacabana rantaviivalla, niin siellä on kalat tällä hetkellä vatta ylöspäin.
0: On kai, siellä on ihmispaskat.
1: Siellä on mitä eritteitä ja siellä on alkoholia ja mitä kaikkea siellä
0: ei
1: on.
0: Ei ne juo alkoholia, ei noin nyt sentään Suomessa ollut.
2: Ai brasilialaiset niin. Ei juo
0: no, kyllä ne juo, mutta tiedättekö, mä sanon nyt teille, että jos 2 miljoonaa suomalaista menisi katsomaan niin kuin jotain.
1: Ei voi päästä,
0: mutta kyllä mä sanon, että 2 miljoonaa brasilialaista, niin he saattaa olla vähän erilaisia juhlioita kuin me.
2: Tässä on niin, tiedätkö, mitä ne juo siellä? Ne juo siellä kachakaa.
0: Kachakaa. Ja he tanssii.
1: Tanssiva
0: maa.
1: On. Mm. Iloitsee ja tanssii.
0: On.
1: Vähissä pukeissa ovat.
0: Totta kai, et eihän siellä nyt niinku toppatakeissa ole kukaan ollut Shakiraa katsomassa.
1: Ja varmaan joku on...

0: ihan lapsiakin ruvennut tekemään siellä. Jos siellä on 2 miljoonaa ihmistä piukeina, niin eihän sellaisi näin, jos jotkut vähän...
1: On sullakin likainen mieli. Niin. Ihmiset mennyt sinne iloitsemaan, katsomaan Shakiran musiikkia, nautti aurinkoista.
0: Waka waka.
1: Ja ainut mikä sulla on mielessä on se, että kenen hips don't lie.
0: Ei lie.
2: Ja sitten, niin kuin, joo, kyllähän mä nyt ymmärrän, että kyllähän nyt Suomessakin pussipysäkillä niin kuin puliukot nai. Mutta niin kuin, se on, mä oon nähnyt videoita. Se on ihan totta.
1: Eikä vaan videoita, niin. Vaan ihan silmästä silmää. Ja nyt puhun perssilmästä.
0: Ootko ollut itse mukanakin?
2: No en ole ollut, kyllä kiitos kysymästä. Niin kyllä mä nyt siis sanon niin kuin, että tossakin jos joku nyt on paneskellut, niin kyllähän siinä nyt on silmäpareja nähtä, niin kuin näkee sen.
0: No että, mutta se on vapaamielinen maa, ne on ollut vaan silleen.
2: Ei ole, siellä joudut vankilaan, jos näitä kadulla.
0: Onko näin?
2: No kyllä mä veikkaan.
0: Ootko ihan siis niinku tiedosta?
2: En tiedä, mutta eikö Brasilia on hurjan vaarallinen maa?
1: No eikö on... se ole ihan maailman vaarallisen?
0: Niin. No varsinkin justiin nämä favelat, eli ne slummit.
2: Niin.
0: Mutta tuolla kannattaa varmaan, jos meinaat nyt sitten mennä 2 miljoonan ihmisen luokse, niin pistää kultakorut piiloon.
2: Aivan varmaan. Kuuluu vaan pickpocket!
1: Pickpocket! Energin aamu.

0: Energy aamu, siinä kuultiin Lauri Haavin uudelta albumilta Perhonen, ai että.
1: Ihanaa. Hei, onko näin, että TikTokissa tiisailtu jonkunnäköistä yhteistä Fortnite-liveä? Sinulla ja Lauri Haavilla.
0: Juu, pikkulinnut kertoo, että palaveri tulossa.
1: Oi.
0: Joo.
1: No jäkää odottelee. Mä laitan sit voikkuleivät kaikki. Hot rodit, raffelit, kaikki.
2: Mä tuon termarissa vähän kaffetta.
0: Sä tuon viinat. Mä en selvinpäin pelaa.
1: No mutta, nyt tietenkään.
2: Käräjäoikeudessa. Harva se iltahan sä pelaat.
0: Niin pelaankin.
1: Niin ja sä paitsi sitten tonnilla jälkeen, niin käräjäoikeudessa tavataan.
0: Juu.
1: Mutta käräjäoikeudessa on tavannut joku muukin, nimittäin, te tiedätte, että Singapore niin tarkka.
2: On. Ei saa purkaa heittää kadulle. Tulee satikutiin heti.
1: No joo. Sinne on nyt yksi 18-vuotias nuori mies mennyt ja erikoisen tempun tehnyt, kuvannut someen ja nyt nähdään sitten käräjäoikeudessa.
2: Oikein vielä, itse oikein todistukseksi.
1: Totta kai.
0: No niin. No ei mitään, Energy Aamu, Raija Pelli tästä hetken päästä teille tiedottaa. Kuunnellaan That Show True -biisiä ja sen jälkeen mennään itse uutiseen.
3: Energy Aamu.

0: Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Se auton varjokorjaamo. Incar.fi.
6: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
7: Miten kävi?
6: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
9: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
10: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
20: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
22: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
23: Eihän tossa ole mitään järkeä.
24: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
25: Motonet, Motonet.
26: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music on.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. No ihanaa, nyt sitten ollaan matkustettu Vietnamiin.
1: Singaporeen.
0: Niin.
2: Lähellä.
0: Niin, no lähellä. On.
1: Ja täällä onkin sitten tämmönen ranskalainen nuori mies, 18-vuotias. Lähtenyt lomamatkalle Singaporeen. Sitten vähän kuvannut siellä, niin TikTokin materiaalia.
2: Joo.
1: Mennyt tämmöisen appelsiinimehuautomaatin luokse. Ottanut siitä pillin, nuolassut sitä pilliä ja laittanut sen takaisin sinne automaattiin.
2: Ja kuvannut tän.
1: Tämmönen prankkinen.
2: Mm. Joo.
1: No.
0: Viranomaiset nähnyt vai?
1: On nähnyt.
0: Ai voi, mitäs sitten?
1: Ihan BBC:tä myöten niin uutisoidaan nyt tästä pillin nuolennasta. Ja nythän on sitten pahimmillaan niin 8 vuodeksi vankilaa joutuu Singaporessa.
0: Mm. Mietin, no mutta ihan oikein.
2: Mietin, kun siellä on tota, niin vankilassa on siellä on murhaajat ja tehnyt pahoin, niin on silleen, että mistä sä oot joutunut tänne?
1: Ja mä lipasin pilliä.
2: Lipasin pilliä, siitä on videokin.
0: Mutta siis niin kuin, mitä ihmiset siis niin kuin ajattelee? Anteeksi, niin kuin, joo, ei ole mun mielestä nyt niin iso juttu ehkä, että 8 vuodeksi vankilaan, mutta toisaalta on hyvä näpäytys, koska yhteiskuntahan ei toimi näin. Niin kuin, että miten, niin kuin, mitä ihmisten päästä saatana liikkuu, kun ne kuvaa noita videoita?
1: Ei, kun tämä. Ja olisiko se tehnyt sitä, ellei se olisi halunnut kuvata siitä videon
0: niin,
1: someen?
0: Ei niin. Tietenkään. Mutta tämä justiinsa, että kun some niin kun ajaa meidät tekemään älyttömiä asioita, niin kuin ihan Suomen maassakin, että vaikka heitellään niin kuin autoja ikkunoihin.
2: Niin, niin kuin näyttökertojen takia.
0: Niin, näyttökertojen takia. Pahimmassa tapauksessa ne voi johtaa jonkun ihmisen menehtymiseen. En nyt tarkoita tämä pillin lipasu, mutta niin kuin älyhoisaatana.
1: Joo. Ja ei siis tarvitse aina mennä noinkaan vakavaksi. Ihan kysyn sulta, että olisitko ostanut 100 Hello Kitty pääsiäismunaa, jos se ei
0: en.
1: Ole some.
0: Niin. En. Mutta toisaaltaan, tuossahan mä en tee kellekään pahaa.
1: Itselleen
0: omalle pankkitilille, mutta en mä niin kuin nyt lähtisi oikeasti niin kuin tekemään. Joo, mä oon tehnyt TikTokiin pränkkejä, mutta nehän on ollut mun ystävänkaan, niin ne on ollut ihan feikkejä. Mutta en mä lähtisi minnekään kauppaan tekemään, että hei, laitanpa niin kuin penikseni tuohon karkkiin
1: Jep.
0: rasiaan.
1: Jep. Ja siis tiedätte tämän kotkamiehen.
0: Joo.
2: Joka meni sinne kauppaan.
1: Joo, menee kauppaan ja sitten tämä kaupan työntekijöitä ja sitten kuvaa niitä viattomia sivullisia, niin ei ole.
2: Mä en pysty katsoa noita, kun se on tosi kiusallinen olla niin kuin tulee.
0: No mähän katson tosi paljon jenkkiä noita vastaavia, kun nehän tekee tosi paljon noita. Mutta sitten niin kuin, kyllä mä katson tämän koskamiehen videoita välillä, mutta siis mun mielestä niin kun, suomalaiset ei oikein osaa ottaa niitä
2: ränkkejä,
0: niin sitten ne on oikeasti niin kun välillä mun mielestäkin on vähän inhottavaa, että tahattomasti nämä ihmiset joutuu someen.
1: Se mua niin kun harmittaa. Jenkit on jotenkin niin kaukasi, tai silleen, että jos mä katson jotain jenkkivideoita, niin ne tuntuu niin kaukasilta, niitä on niin paljon, mutta sitten kun sä kuvaat tuossa, tiedätkö, järvenpää on niin kuin puuilossa, niin kaikki tietää, kuka se äijä niissä videoissa
0: niin, on. Niin, ja sitten kun ne on vähän semmoisia, tiedätkö, juntin olosia, ne sit saattaa pahastikin sanoa.
1: Niin sanoo.
0: Niin sit se on vähän ikävää. En mä tiedä, ei ne nyt toimi.
1: Kotkamies
2: no ei toimi tääkään. Ei toimi tääkään.
0: No ei, et sä nyt laita oikeasti mitään pilliä suuhun ja sitten laita se johonkin mehuun, mitä niinku toinen ihminen vielä ostaa. Mun mielestä on ihan
2: niin
0: hirveätä.
2: Varsinkin sä et voi tietää, vaikka, tai sehän ajatellaan silleen, että sillä voi olla vaikka joku sairaus, tiiäksä. Niin sit silleen, sen takia se otetaan niin vakavasti.
1: Niin.
0: Mutta en mä tiedä sit, onko se myöskin silleen, että kun ihminen on itse tullut vanhemmaksi, niin sit tajuu jotenkin, että todennäköisesti tääkin alkaa jossain kohtaa niin kuin vaan, että tiiäks, tommoset mehujututkin, niin pitää olla lukkojen takana. Niin. Ne maksaa niinku rahaa, että tommosia lukkoja rakennetaan Suomessakin viinakaappeihin, niinku, että alkot on, tai niinku noi kaikki on niinku
1: lukkojen
0: takana. Niin se on investointi sille kaupalle. Mm. Ja vittu, minä maksan ne investoinnit niinku kuluttajana lopulta.
1: Kyllä.
0: Että mehän tehdään tässä itsellä hallaa, kun me perseillään niinku täällä. Niinku.
1: Nythän meillä on jo ne huoneet erikseen, lukolliset huoneet alkoholille. Ja siellä on suklaat ja kahvit myös kohta.
0: Ja ei ne niinku ilmattekstuu. Ei mikään ole tässä maailmassa ilmasta. Että sitten kun sinä käyt pöllissä yhden kaljan ja oot silleen, että ihanaa, että mä sain nyt yhden kaljan, niin minä sen maksan.
2: No nyt sai tää Singaporen. Ranskalaismies sai nyt viewsia ja sitten puhutaan vielä Suomen radiossakin.
1: Mieti.
2: Sitähän se
0: halusi. Ja 2 vuoden linnareissun. Joo. No me saadaan 9 jälkeen vieras.
1: Ja sen jälkeen 2 vuoden linnareissu.
0: Just näin. Energin aamu.

0: Energyin.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
12: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
9: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Energin aamu, Saarinen Show, Nousiainen Mari Prinsessa, Saarinen studiossa. Ja sen lisäksi meillä on lauteilla uutta musiikkia julkaissut artisti.
1: Kuka olet?
2: Kuka olet?
1: Sano nyt, että muutkin tietää.
3: No niin. Sanotaan näin, että artisti suoraan Suomen Turusta. Pakkaleeni.
0: Kaikki tunnistaa äänestä.
3: Pakkaleeni, joo, kyllä vaan.
2: Mehän tässä juuri äsken siis naureskeltiin, että sähän oot täällä harva se viikko.
3: Niin.
2: Että onko se meidän siis, tuutko sä tuuraamaan aina, jos joku on pois, vai miten tehdään?
3: No, kyllä mä voin ottaa paikan vastaan tietysti, jos tällainen aukee, mutta hetkinen, siitä on varmaan joku 3-4 viikkoa, kun mä oon viimeksi tässä ollut. Ja silloin julkaistiin 2.0 EP ja juteltiin hiukan siitä. Ja nyt sitten tällä kertaa niin vähän uutta englanninkielistä musaa. Tai tavallaan vanhaa itse asiassa.
0: Joo, jos nyt mennään. Ei. Kato nyt, mullahan on pitkä historia. Sä oot siis tehnyt cover-biisin niin sanotusti GATUn All the Things She Said-biisistä.
3: Kyllä.
0: Ja sehän on siis niin kun kautta historiaa, mä en ole mitään bändiä fanittanut niin paljon nuorena kuin heitä.
3: Ai jaa.
0: Ja joo, siis kato, mulla on ollut pentuna niin kun tapetit niin kun näiden tyttöjen julisteista.
2: Ei ole. Onkin ainoat tytöt, okay, jotka hänen julisteisiin.
3: Niin joo.
0: Ne oli mun ihanne naisia. Mä olin silleen, että jos minä olisin hetero, mä olisin heidän kanssa. Mut sitähän he oli muka silloin lesboja, vaikka he ei sit oikeasti ollutkaan. Sehän oli markkinointikikka, nerokas sellainen.
1: Oli, mut se oli oikein semmoinen kantaa ottava.
0: Oli
1: semmoinen, että ne halusi vähän rikkoa.
2: Mut miten kyllä ihmeessä tää biisi on päätynyt niin kuin sulle?
3: No tää on tavallaan vähän niinku vahinko, koska me oltiin duunaamassa siis niinku ihan muutenkin nyt, miten mennään studioon silleen, että ei tiedetä, meillä on niinku tavallaan valkoinen paperi ja lähdetään siitä sit duunaamaan. Ja meillä oli niinku tavallaan vähän haasteita sit niinku kirjoittaa kertosäättä tähän kyseiseen biisiin. Ja sitten tää Herman, joka on ollut tässä tuottajana myöskin, niin alkoi vaan hyräilee TATUn niinku All the Things She Said -biisin kertosäät siihen kertosäkeen päälle, koska siinä oli jotenkin soinnutus, meni oikein siihen, ja sitten me kaikki vaan, emme saatu sitä niinku pois päästä me enää, sitä kertosäättä. Ja sitten me oltiin vaan, että no vitsi, että tämä on kyllä niinku paras kertosää, mitä me ollaan nyt keksitty tähän, mutta ikävä kyllä tämä on niinku keksitty jo, ja tämä on niinku vanha. Ja sitten me vaan päätettiin, että ehkä me niinku muokataan tästä biisistä sellainen, että se sopii tavallaan yhteen ton kertsin kanssa, tämä biisi oli tehty siis silleen puoliksi vitsillä jopa, niinku, ja todettiin, että ei tämä varmaan niinku mene keneltäkään läpi, ja emme saada niinku lupia julkaista tällaista biisiä. Ja puolitoista vuotta yritettiin sitten niinku saada tavallaan lupia julkaista, ja sitten saatiin.
1: Sit saitte.
3: Niin, ja nyt pistettiin biisi pialle.
0: Siinä meni niinku puolitoista vuotta.
3: Joo, jostain syystä se niinku kesti tosi pitkään, kun se biisikin on silleen tavallaan niin monen eri tommosen niinku kustannusyhtiönkin omistuksessa ikään kuin nykyään, että se on niinku, no, jos orkkisbiisi on tullut mitä 2002 tai jotain vastaavaa, niin kyllä se on kerennyt silleen pyöriä omistajalle ja näin vuosien saatossa, mutta joo, siinä meni aika pitkään.
1: No se ei, mä kysyn tosta, kun sä sanoit, että niin kuin monesti mennään tekemään biisiä, niin on tyhjä paperi. Joo, niin kuinka kauan tossa kesti, että toi biisi saadaan niin kuin siitä?
3: No siinä ei kyllä kestänyt kauan. Siis meillä oli just se niin kuin eka tavallaan sessari, missä me duunattiin. Oikeastaan se oli aika pitkälti niin kuin tässä näin, se niin kuin ensimmäisen päivän lopputuote. Mutta totta kai sitten hinkattiin jotain tuotantojuttuja sun muita. Mutta siinä niin kuin puolessa välispäivää justiin vähän shiftattiin siihen ajatukseen, että okei, mennään vaan all the way, niin kuin painetaan kaasua tämän ajatuksen ja idean kanssa. Mutta sitten tietty, tässä oli muutenkin ihan siis käsittämätön niin kuin crazy juttu se, että me oltiin Alan Walkerin kiertueella just niin kuin Jenkeissä ja Kanadassa niihin aikoihin, kun tämä biisi tavallaan piti saada niin kuin silleen valmiiksi, että me voidaan lähettää näitä versioita niille, jotka vastaa tämän biisin niin kuin oikeuksista. Ja äänitin tätä biisiä niin kuin sekä Kanadassa että niin kuin Jenkeissä hotellihuoneessa. Ja sitten tuli tämä Heated Rivalry juttu myöskin, mikä perustuisi tähän niin kuin Jenkki-Kanada juttuun. Ja sekin on ollut tässä niin kuin silleen tapetilla nyt niin kuin syksyllä. Niin aika crazy silleen yhteensattuma myöskin.
0: Ja jos ette siis tiedä, niin tämä kyseinen biisi tai se alkuperäinen siitä tehty uusi remiksihän kuullaan tässä niin kuin heidän soundtrackilla. Joo. Ja siis se lähti vähän uudestaan niin kuin elämään taas TikTokissa niin kuin tämmöisessä yökerhokohtauksessa.
2: Okei, no tässä on paljon niin kuin palasia. Oh. Onko tällä? Joo. No mennäänkö kuuntelemaan?
3: No niin, let's go.
0: Että, tämä on ihanaa. Ja nyt se tulee tässä ensisoitossa Energyn aamussa.
4: Energyn aamu. Saarinen Show.

0: Show. Ai että mikä, no, jotenkin vähän niin kuin nostalgiatrippi just sinne vuoteen 2002, kun GATU teki tästä sen menestysbiisin. Ja nyt Robin Bakkaleen, sä olet julkaissut tästä uusinta version, Running to my head.
1: Joo, kyllä vaan, kyllä vaan. Ah. Tämä aika itse asiassa niin kuin toimii tällaiseen niin kuin kivaan, ehkä vapun jälkeiseen keväiseen maanantai-aamuun tämä biisi. Me haluttiin mennä just vähän tällaiseen niin kuin akustisempaan suuntaan, koska tietysti toi sanotussisältökin poikkeaa siitä niin kuin alkuperäisestä jonkin verran, ja tämähän kertoo tavallaan justiin sellaisesta vähän luottamuksen pettämisestä jollain tavalla ja siitä niin kuin, itse tutkiskelusta sen jälkeen, että mitkä asiat niin kuin tähän on johtanut yms. Ja me koitettiin tuoda tähän just vähän sellaista niin kuin menoa ja meininkiä aluksi, mutta sitten me todettiin, että se meidän niin kuin tavallaan alkuperäinen ajatus siitä, että me istuttiin vaan studiossa akkarikitaran kanssa ja lauleskeltiin TATUn All the Things She Said biisin kertsiin sen päälle, niin se jotenkin vaan jäi silleen ja se toimi niin hyvin, että ei sitä kannattanut pyörää keksiä uudestaan siinä kohtaa.
0: No, mutta tähänhän ei ole, siis te ette ole tehnyt musavideoa.
1: Me ei olla tehty musavideoa, ei.
0: Niin. No kato mähän sitten, olisiko susta roppari niin kuin kohauttamaan? Mehän kaikki tiedetään, että tämä alkuperäinen musiikkivideohan on aikansa niin kuin, varmaan yksi niin kuin
2: shokeraavampi,
0: joo. Eli tässähän
1: on hektinen,
0: joo. Lena ja Julia nähdään koulupuvut päällä ja he suutelee vesisateessa. Ja sehän siis pysäytti koko maailman, niin no mähän on taiteellinen ihminen. Niin mä
3: sä oot nähty tämän omin silmin.
0: Ei, vaan miettikää Suomessa, mikä kohauttaisi. Mm. Että sä olisit, tiedäksä, niin kuin armeijapuvussa, armeijassa.
3: Joo. No kuka siinä on vastana? Sinä sitten?
0: No en mä.
2: Sinä keksii.
1: Joo. Okei.
2: No mitä sanot?
1: No mitä sanon? En ole ajatellut asiaa sen koomin, mutta laitetaan tuonne takaraivoon. Nyt sä oot tietysti jinksanut tänne, että nyt tästä on tämä niinku shokkiarvo jo sitten niinku hävitetty kokonaan.
0: Kyllä mä sanon, että mä voin käsikirjoittaa tähän kohtauksia, mitkä shokeraa sitten.
1: Ai aikana. Ihan varmasti.
3: Joo,
1: ei
3: ole
1: sitä mä epäile yhtään.
0: On. Mulla on hyvä niinku kohusilmä.
2: On ja mielikuvitus ja leikkikäsiimme.
1: Ehkä Suomen paras.
0: Hei, nyt sitten mennään niinku biisistä muihin juttuihin. Kato, kun viimeksi me puhuttiin täällä sun asunnosta.
1: Aivan, kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä, kyllä.
0: No, Marihan heitti silloin ilmoille tämän, mitä sä toivoit sinne?
3: Vierashuonetta.
2: Ai niin!
1: Vierashuonetta vai?
2: Niin meille omaa.
1: Ai niin, eikö niin studio? Niin,
2: ei ollut. Älä yritä kato luikerrella. Sä oot luvannut, että sä teet sinne vierashuoneen, mihin me saadaan koska vaan tulla.
1: Aivan, joo.
2: Niin
1: joo,
2: miten
1: joo.
2: Esimerkiksi, ootko grillannut vappuna takapihalla?
1: Ollaan.
2: Joo, missä oli meidän kutsu?
1: Ai niin, totta, se on ihan totta.
3: Otetaanko kalenterit nyt jo esille?
1: Niin. Joo. Ehkä saan tuonne parin vuoden päähän. Katsotaan.
2: Joo, meille sopii.
0: No ihan. Meillä on just silloinkin hiljaa.
2: Niin sano ihan päivämäärä, niin me tullaan.
1: Jos se on viikonloppu, niin se saattaa olla, että mä oon keikalla. Mutta
3: Arkikin käy.
2: Me päästään kympin aikaan tästä lähteä ajelemaan.
1: Mahtavaa. Ottakaa mikit mukaan, niin voitte tehdä maanantaja mun lähetystä sieltä sitten.
0: Mutta meillä on uusi haaste. Mm.
1: No niinpä tietysti.
2: Joo, me ollaan laittamassa sut tiukan paikan eteen, mutta kuunteletko siis Energia?
1: En mä oikeastaan kuuntele radioa ollenkaan.
3: Joo. No se meni sitten siinä.
0: No niin, tämä onkin hauska haaste. Nimittäin me tullaan kuvaamaan sunkaan video, missä me testataan sun tietämystä Energyn aamusta.
1: No voi jehna. Tämä onkin ihan helvetin hyvä juttu.
0: No
1: niin.
2: Mutta kiva, että oot ensimmäinen, joka myöntää rohkeasti. En todella kuuntele.
1: Joo. Ei siis, mä en kuuntele siis mitään radioa jostain syystä. Kyllä se on aika paljon niinku.
2: Mitä sä kuuntelet vaikka autossa, kun sä ajat?
1: En mä oikein kuuntele
3: Kuunteletko
1: mitään.
3: Kuunteletko sä edes musiikkia itse muuten?
2: Onko sä hiljaisuudessa?
1: Siis hyvin useasti, joo.
3: Suutarin lapselle ei ole kenkiä.
1: Tää kuulostaa niinku kohtalaisen niinku psykedeelliseltäkin jopa, että joku voi ajaa autoja ja olla ihan hiljaa. Mutta kun oma elämä perustuu nimenomaan pelkästään siihen, että keksitään ääniä ja tehdään ääniä, ollaan äänen keskellä. Että on se sitten niinku keikkapaikka, missä on kauhean mökä ja tuotetaan itse ääntä ja tehdään musaa ja bla bla bla, niin viimeinen asia, kun lähtee esimerkiksi studiosta ajaa himaa, on se, että laitanpa jonkun muun musiikkia vielä soimaan. Mm. Totta kai niin kuin hakee inspiraatioa sille aina vähän väliin, mutta et kyllä mä aika paljon on hiljaisuudessa.
3: No entäs jos sä urheiletkin, niin silloinkaan et vai?
1: Okei, no urheiles kyllä okay. Joo, urheiles joo.
2: No meitähän voi kuluttaa podcastin muodossa esimerkiksi urheilessa.
1: Sekin on ihan totta, ei mulla ole mitään tekosyytä tähän. Joo,
2: kuka voitti vuoden radiojuontajatittelin palkinnon?
1: No itse asiassa, se on kyllä, eikö se on Niko?
3: Mm. Kyllä se näin on.
2: No, mikä oli vuoden radio-ohjelma?
1: No oliko se nyt sitten Energyn aamu?
3: No oli.
2: Mä en ole ikinä nähnyt sun silmiä noin kauhistuneena. Sä ihan tyhjää löi.
0: Mutta meillä oli myös muukin haaste. Nimittäin me haluttaisiin tietää, että tykkäätkö sä pelata videopelejä?
1: En mä oikein tykkää niitäkään pelata kauheasti.
0: No mutta ootko ikinä esimerkiksi pelannut Fortnitein?
1: En.
0: Aha.
2: No miten vaikka alias, Trivial Pursuit, sano joku.
1: Videopeli alias.
2: No ei, mutta...
1: Joo, no jotain tuollaista Smartenia ja sen semmoista. Joo, okay. On tullut pelautua.
0: Joo. No katsotaan, kun me haastetaan meidän artistivieraita, mutta tämä haaste tulee sulle sitten niin kuin myöhemmin. Saat somesta katsoa, mihin me sut haastetaan.
2: Mm, mutta okay. Joku peli.
0: Joku peli. Joo, kyllä.
1: Asia kunnossa.
2: Onko toiveita?
1: Jaa. No...
0: Hän on hyvin kiusaantunut, mutta tällä hetkellä hän haluaisi poistaa.
3: Varsinkin jos ei hän pelaa mitään pelejä, niin hän nyt koittaa hakea.
2: Anna pelekäräjäoikeuden numero.
1: Jos teillä on semmoinen ratti ja polkimet, niin joku formula tai tämmöinen ralli voisi olla aika jees, koska sellaista mä ehkä voisin tykätä pelata.
3: Mulla on ratti ja polkimet, että saadaan
1: noniin.
3: Kyllä.
1: No niin.
0: Sut on haastettu justiinsa. Hei, me lähdetään Energy Aamussa nyt kuuntelemaan musiikkia ja me tullaan siis kuvaamaan... yhteinen video, jossa me laitetaan nyt sitten, me tiedetään, että hän ei kuuntele siis Energyn aamua.
2: Mutta katsotaan, kuin leikkisä ihminen hän on.
0: Niin, testataan edes sitä, että kuinka niin kuin leikkisä hän on.
1: Joo.
0: Tämä näkyy sitten meidän TikTokissa NRI Finland, voitte käydä siellä. Hei, ihanaa Robin, että sä tulit meidän vieraaksi ja ihanaa, että sä teit tämän biisin, tämä on aivan mahtava. No, sitten kerrohan, mistä sut seuraavaksi voi bongaa.
1: Seuraavaksi voi bongaa viikonloppuna muun muassa Viikin Cinderellalta. Meillä on meidän...
2: Mikä naurattaa?
3: Kyllä laiva naurattaa aina.
1: Meillä on meidän arkiston arte, että Syypointo on kiertuen tavallaan niin kuin päättävä keikka Viikin Cinderellalla. Ja sitten odotellaan, että kesäkausi lähtee taas käyntiin. Ja olisiko meillä ollut Nokialla meidän ensimmäinen sitten kesän festari? Kiertuen niinku keikka. Ja...
2: Joko niinku festarit alkaa?
1: No siis kyllä ne pian alkaa.
2: Nythän se on kesä nyt.
3: No. Mutta sä esität nyt sitten uuttakin biisiä todennäköisesti keikoilla.
1: No se vähän riippuu. Se vähän riippuu, että miten jengi ottaa kato biisin vastaan. Meilläkin on tietysti ollut tämä arkisto arte, että Syypointo niinku kiertuen tematiikka, joka tulee saamaan vähän jatkoa tuossa niinku kesällä. Ja meillä on sellaisia biisejä vielä siellä arkistossa, mitä haluttaisiin nostaa esille. Niin mä en tiedä ihan, että onko tämä niinku välttämättä se arkiston aare. Ehkä tämä jollain tavalla on, koska alkuperäinen biisi on niin pitkänä.
0: Ja sitten kun me laitetaan sen musavideo ulos, niin tästä tulee hyvinkin helmiä.
1: Just
2: kesäsoitetuin kappale.
1: Joo.
0: Hei.
1: Kohutuin.
0: No kohutuin aivan varmaan. Ihanaa, että tulit meidän vieraaksi ja me todennäköisesti muutaman viikon päästä taas nähdään ja kuullaan sun kanssa.
3: Täällähän sä pyörit.
1: Kyllä.
2: Kiitos.
0: Energyn aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show, nouselle Mari Prinsessa. Saarinen studiossa oikein ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa maanantaita. Hyvä maanantaita. Mäkin joudun ihan tarkistaa, että maanantaihan se. Vakuutusyhtiöllä on nyt uusi vitsaus.
2: Okei. Tämä on joku kusetus siis?
1: Ei ole kusetus, vaan siis aika monen kotoota. Mä luulen, että tästäkin porukasta ainakin yhden kotoota löytyy tällainen.
0: Jaha. Siis mihin tämä nyt liittyy, että mä saan rahaa?
1: Ei vaan, että aiheuttaa ongelmia kotona ja vakuutusyhtiöt joutuu korvaamaan.
0: Joo, no mä olen kerran käyttänyt heidän palveluita, ei korvannut, joudun kusettaa.
1: No me käydään sekin sun vakuutuspetos läpi tossa.
2: Ja pidetään se vaan tässä meidän kolmen sisällä.
1: Ei ole luottamuksen fiilis.
0: Ei, mutta se on jo vanhentunut. No mutta on tehnyt vakuutuspetoksen. Alessun Destinin jälkeen mennään tähän. Energin aamu.

0: Energy.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaa tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
19: Herkut yhteisiin hetkiin.
1: Riitan. Herkku.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.

0: Energy Aamu, Saarinen Show, Nouselle, Mari Prinsessa. Tämä Saarinen ja mut on ajettu nyt tosi ahtaalle, koska mä joudun kertoa mun vakuutuspetoksesta.
1: Niin, mutta sä oot kertonut sen aikaisemminkin.
0: On, vanha juttu.
1: Joo, joo.
0: Eikä tää, niin, ei periaatteessa ollut oikeasti petos. No. No mulla tuli mun eksän kanssa niinku riitaa.
2: Joo.
0: No sitten niinku ei nyt mikään fyysinen riita, mutta hän heitti siis tyhjän smurfilimupullon pöydälle.
2: Joo.
0: Niinku saatana. No arvatkaa kimpos, kun se television näyttö ja se meni rikki.
1: Kyllä.
0: Joo. No ei sitten mitään. Niin eivät sitten korvanneet. Niin sitten piti huijata, että no, että imuroiti ja imuri osui siihen ja meni rikki. Niin no,
1: eli koititteko eka sillä oikealla syyllä?
0: Koitettiin.
2: Niin, eli siellä se sama vakuutuskäsittelijä ensin lukenut sun smurfilimutarina. Ja sen jälkeen niin pari tuntia myöhemmin, joo. Niin se on vaan, että täällä onkin Niko S. lähettänyt uuden vakuutushakemuksen. Että nyt onkin imurille mennyt sama telsurikki.
0: Ei kato, meillä oli itse asiassa varmaan siihen aikaan, mä veikkaan, että meillä oli molemmilla oma

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Mummu!
4: Moikka äiti.
3: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan herkku.
7: Tätä kertaa se on ollut läpeissä.
8: On.
7: Niin, no mutta mä rakastan imuroida. Dysonin imuri on parasta oikeasti. Kun se oikein sä kuulet, kun se imee niin kuin matot kaikki.
8: Verhot.
7: No verhot, jos sä imee. Niin.
8: On. Onko se niin tehokas? Ihan lähtee parketti irti.
7: Ei lähde parketti, mutta on kiva imuroida. Ja mä rakastan, ettei ole johtoa.
3: Niin, ja alakerrankin pölyt lähtee.
8: Koko kerrostalo sortuu.
7: En mä nyt miettiä, että ei mulla ole semmoinen kuin siivoilla.
3: Se oli
7: päältä. Semmoinen
8: oranssi. Ai täältä istuttava. Eikä kauppakeskuksessa. Siinä se ajelee.
3: Rakastan,
8: ja mä rakastan, sit se siivoo siellä. Menee rappukäytäviin pitki.
7: Joo. No niin. Mutta eli
8: pölynimurit. Eli toi on vitsaus.
3: On vitsaus.
7: On ja vakuutus. Eli sit pitää tehdä petoksia.
8: Joo, hankikaa se istuttava.
7: Just näin.
9: Energin aamu.

0: Energin aamu, Saarinen Show. Siinä kuultiin hei Lady Gagaa Runway-biisi. Sehän nähdään tässä uudessa Paholainen pukeutuu Pradaan kakkosessa, jonka kävi heille itse asiassa kattoos leffassa. Voin siis käsi sydämellä suositella, että menkää.
1: Oikeesti.
0: Et antaa oikeutta sille ykkösosalle, vaikka tässähän on 20 vuotta.
1: Mikä tuntuu musta sairaalta, että miten me ollaan voitu edes nähdä se ykkösosa, kun emme olla yli 20-vuotiaita.
0: Ja tiedätkö sä, mikä toinen asia tuntuu sairaalta? Mm. Että siinä on muun muassa tämä, onko, miten sitä, niin onko se Meryl Streep?
2: Meryl Streep.
3: Sleep.
0: Sanoin.
1: No. Yeah.
0: No,

0: Koska 20 vuotta on nousee sen, niin se on tosi pitkä aika.
1: Mullehan se on ihan lyhyt. Mä olin aikuinen silloinkin.
0: Joo. No mutta miten, kerro mulle, että miten tämä naisnäyttelijä ei ollut vanhentunut päivääkään?
1: Hollywood.
2: Mäkin haluan Hollywood.
0: Joo.
2: Mitä ikinä se on, niin mä haluan.
0: Joo, niin
1: josta mä kerroin aikaisemmin, että Oscar Gaalassa kaikille osallistujille muun muassa niin 300 tonnin paketti, missä oli lomamatkoja ja sitten siellä oli toimenpiteitä kasvoille.
0: Joo.
1: Ja
0: mä teen pian Joni Hesselgrenit ja mä sanoin, että mulla on uusi turpa.
1: Joo.
2: No niin oli itse asiassa tuolla, tiedättekö kukaan Dwayne Johnson?
1: The Rock.
2: The Rock, tiedätkö?
0: The Rock, totta kai.
1: Entinen showpainija, nykyinen näyttelijä.
2: No hän on näytellytkin niin Herkulesta. Herkuleksella on tässä niin pitkä tukka, parta, kaikki.
1: Joo.
2: Ja The Rockhan on kalju.
1: On. Joo. Mä tiedän tämän.
2: No, aikamoinen operaatio on pitänyt käydä läpi.
0: Okei. Okay. Millainen operaatio on käyty läpi, niin Miles Smithiä. Ja sen jälkeen mennään itse uutiseen. Energy.

0: Energy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu, sale! On paras paikka päällä maan.
3: Isi, iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme, pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.
4: Herkki!

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Saarinen show.
1: No, Hollywoodissa niin kaikki on ihanaa, kun aika pysähtyy ja ihmiset näyttää samalta kuin 20 vuotta sitten.
2: On, koska myöskin maskeerausosastolla osataan tehdä taikoja.
3: On.
2: Ja niin on tehty myös Herkules-elokuvassa, jossa...
1: Onko tämä niinku uusi elokuva?
3: Ei, se on vanha.
1: Aa.
3: Joo.
2: Joo, no mutta hän on... Niitä on vuodelta 2014 uutinen, jonka mä tuon
3: Mutta ei sillä mitään
1: onks
3: väliä.
1: 2014 vuodelta?
2: Mutta se on nyt vasta ollut
3: Framilla.
2: Joo. Hän on hiljattain antanut haastattelun liittyen
3: tähän. Ja nimenomaan se syyhän on tässä nyt se
2: herra pääasia. Jumala, saaks mä kertoa tuolta?
3: Saat, mutta mä yritän tässä pehmittää, kun sä oot vieläkin vähän häpeissä siitä.
2: Et sä tuot tuon. Mä yritän
3: täyttää sitä tyhjää.
1: Mutta rakasko, mä tuon välillä samat jutut, mitä mä oon jo kertonut vuosi sitten. Kun ei mullakaan elämässä tapahdu, niin sen me käydään niitä uudestaan.
3: Huomenna kerrot imurista sitten.
1: Kerro varmaan.
2: No ei mitään, niin kato 3,5 tuntia joka päivä. Niin tehty tätä maskeerausta, koska The Rock on kaljumies. Mm. Mutta hänellä tässä niin tukka hulmuaa parta kaikki.
1: Ja.
2: No sitten hän niin kuin oli kysynyt, että miten, että kun tämä parta on niin pehmeä, että mistä se tehdään. Maskeeraaja oli sitten ollut vain jakin karvasta.
1: Mm.
2: Ja jakki on siis tämmöinen
3: niin
2: härkäeläin. Jakkihärkä. No ei mitään. Myöhemmin selvinnyt. Ne oli jakin kiveskarvoja, mitä hänen leukaan liimattiin joko.
3: Kyllä näyttää niin aidolta. Se on tämmöistä näin kuin...
1: Kovaa vai?
3: No tämmöistä niinku jouhea. Mm. Että se ei ole ihan semmoista tukkaa, mutta tämmöistä niinku aika karkeeta.
2: Mm.
3: Jakilla oli just sopiva.
2: Mm.
1: Onko se niinku, mimmoiset niin, no mutta niitäkin on niin erilaisia esimerkiksi häpykarvoja.
3: Niin, mutta onhan ne nyt paksumpaa justiin. Nehän on semmoista, saattaa mennä kiharalle ja...
1: Puhutaanko me nyt ihmisen vai jakin?
3: No ihan sama kenen.
2: Varmaan kaikkien.
1: No, mutta onko jakilla nyt samanlaiset kuin ihmiskarvat vai puhutaanko me niinku...
2: No, mutta jos esimerkiksi... sä mietit nyt partaa...
3: Niin
2: partahan on tollaista vähän kovempaa. Sä katsot nyt vaikka nousiaisen
1: partaa. No mä kokeilen nyt.
2: Sun munakarvoi toisella kädellä ja nousiaisen partaa toisella kädellä.
3: Joo, älä samalla kädellä.
1: No anna mä kokeilen toisella kädellä.
2: Ei herran jumala.
1: No on ne joo, itse asiassa vähän samanlaiset. Olipa ihana tunne.
3: On, hirveä. Sun käsi haisi ihan hirveä.
2: Hän oikein nousi tuolista. Kokeile.
3: Hyvä,
2: että... Ymmärräksä te... nousi aineen, että Saarinen menee tästä ensin huomenta Suomeen. Sen jälkeen se menee kotiin, alkaa näpyttää itseensä, miettii tota äskeistä.
3: No siltä se käsi haiski, että on jo tehnyt vessassa tänäänkin.
1: Hei joo. No niin, no mut tämmönen uutinen nyt tää 10 vuoden takaa.
3: Mitäs menee kyselee? Se olisi mennyt vaan ohi.
2: Niin. Ja siis maskeeraajusmaailmassa niin paljon on tollasta, että niin kuin pitää uudelleen luoda. Mä tiedän musavideoissa, missä on vaikka noita zombieita, niin niiden naamat on tehty ihan pirkkanuudeleista. Mä oon kertonut täällä, että Pete Parkkosen kohta 100 video, niin se märkä siitä sateesta, niin ihan rypsiöljyä hieroin siihen.
1: Joo. No mulla on nyt, mutta mä en voi nyt vielä kertoa siitä, kun mulla on siis semmoinen kasvorasva, mitä mä testaan, niin mun mielestä se on niin kuin, kun se on, mitäs sun kasvot erittää? Talia?
2: Mm.
1: Niin mun mielestä se on naudan talia.
3: Niin se on ihan oikeata rasvaa.
2: Oletko sä langennut johonkin TikTok-videoon?
1: On,
3: niin. Verta ja rasvaa, sä oot silleen, ostakaa.
2: Joo, ja sitten seuraavaksi sä heität vielä lohespermat naamalle, niin se on siinä.
4: Energin aamu ja Saarinen show.
5: Ärsyttävän hyvä.

0: Oli taas tota noin paikka, mikä niinku ihan huutamalla laulaa.
1: Miten se vanhat silmäni näkevätkään? Olet palannut takaisin.
2: Maire, ihana nähdä, että aamu sinullekin koitti.
0: Kuulinkin, tai teiltä tuli mulle ihan meseraatti, että lähtikö henki, mutta ei, minä olin Pariisissa.
1: Joo, nykyään ei voi tietää. Jos yksi on poissa, se voi olla traagista.
0: Kyllä, mutta hengissä selvin. Kävin Pariisissa siis Moulin Roulissa.
1: Joo.
0: Punaisessa lyhtyjen kadussa.
1: Joo.
0: Olavilta, kun löysin käyntikortin vielä hänen housuistaan sen jälkeen, kun olin hänet piessyt hengiltä. Anteeksi siis, pessyt hiestä. Niin kävin katsomassa, että pitikö paikkaansa, että oli vain niin kuin lomamatkalla, mutta huorallahan se oli.
2: Oi voi. Mitenkä Maire, niin sinun tuo tekonivel, niin piippasko turvatarkastuksessa?
0: Piippas kyllä, mutta oli niin komia vartijamies ja pisti ihan...
1: Annoitko kopelode kunnolla?
0: Annoin. Pisti ihan pikumulla käden ja mullahan lirvahti. No, ei enää tässä iässä kosteus vaan ihan kus.
1: Se on venttiili, joka puhutaan.
0: Kyllä. Tuli, lirvahti kuset siinä. Oli pyhä mekko ihan. Hyi.
1: Se on kiva kuulla, että suoli toimii.
2: Se on kiva kuulla, että kuset on sitten koneessa istunut.
0: Kyllä, mutta kävinhän siinä sitten niin WC-tiloissa saniteetti, niin siinä sitten vähän.
2: Ja eikö sinun omaishoitaja hämäläisen Heidi ollut mukana, niin hänellähän te naleidit aina laukussa.
0: Hänellähän on.
1: Nappasitko koneessa serryä ja lääkkeeksi?
0: Olihan se pakko ottaa, kun alkoi kurkkua heti kuivaamaan, kun istatti.
2: Siellä on se ilmasto.
1: Se on ilmastointi.
2: Se on rankka.
1: Ja stratosfäärissä korkeammalla kuivuu ihminen.
0: Kyllä kuivuu. Ja itselläkin, että jos tästä vielä tilkan kuivuu, niin tietää lähteä.
1: Nahka alkaa mennä rulssiin.
2: Se onkin vähän mennyt jo. Se on kuin Sahara-autiomaa.
0: Kyllä.
2: Niin ne miehetkin minulle tätä nykyään sanoo.
0: Mutta kyllä, kiitos kysymästäni. Otin serryn, enkä jättänyt yhtään. Pitkä lento. Päissäni olin.
1: No mites Pariisi?
0: Pariisihan kohteli. Miehet saarmantteja ja kieliko rakastava.
1: Joo.
2: Ja kieli oli kurkussakin.
0: Oli kyllä mulla mies siellä museossa.
2: Museossa?
1: Oliko siis ihan näytteillä?
0: Kiitos. Ihanaa, että tarkensit, mutta kyllä hän oli siinä.
2: Löytyykö pulssi?
0: Hän makasi siinä lasivitriinissä. Minä hetken aikaa häntä sitten ihan suutelin.
1: Taisi olla Napoleon.
0: Ei ollut Charlie Chaplin.
1: Chaplinin
0: Charlie.
1: Hyvä.
0: Ranskalainen.
1: Hieno mies. Hieno mies. Ei puhunut paljon.
0: Ei puhunut.
2: Mies minun makuuni.
1: Kiitos.
2: Anteeksi.
0: Ja näkemiin. Energin on.

0: aamuklubiin.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova pailu!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Hei, psst.
16: Hä?
15: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei. Okay.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
19: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collins & Group.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: K-Market.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Hitit. Energy. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
10: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Missä muurahaiset syö?
12: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
13: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varmasta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varmasta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TyEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Market.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, niin se ei saa edes pädiä latua.
6: Mm.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
6: Joo.
5: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Mennään Powerparkkiin!
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Se auton varjokorjaamo, Inkaar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
9: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
4: Olsson. No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
13: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
13: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
22: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
23: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Moi!
6: Nyt on kovat vailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi.
9: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aina edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Kukaan pelkää liittymämyyjää.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuko se mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: K-Market.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Voi ei!
14: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
16: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
9: Marabu. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Target.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Suomi-rokin hitit.
1: Energy. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Se auton korjaamo inkar.fi.
4: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä.
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
9: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
17: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
18: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
21: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
20: Oho, mitäs?
21: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
20: Ketäs oli?
21: Hevisaurus.
20: No nyt!
21: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
20: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
21: Oikein veikattu.
22: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kaksi ennenkin maanantai-iltapäivän. Luoja kiitos, se vabu on lobu nyt. Luustalo Riikka täällä sun kanssa yksin tänään. Kuuteen asti mennään. Lähetään Alex Warrenin kanssa liikenteeseen.
1: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin 2-6. Energy.
2: Energy. Hit music only. Hey, I'm Alex Warren on NRG.

Liina, sydän sulaa ja Riikka täällä sun kanssa. Tänään on tosiaan tämmönen one woman, vähän ehkä rapsakka show vapun jälkeen tarjolla. Mut jos sulla on semmonen tyhjä olo itellä kaas nyt vapun juhlinna ja kaiken vilskeen jälkeen, niin vertaistukea lupaan tarjolla tonne 6 asti. Nimittäin kyllähän siinä sattui ja tapahtui, kun tuolla on vedetty nyt useampi päivä. Niin. Saa pistää pahemmaksi, jos sulle kävi kovia vappumokia tai sitten tietysti jotain ihanaakin muistosta legendaarista. Esimerkiksi minähän onnistui hävittää oman YO-lakkini. Mietin, vaikka se ei ollut mulla kertaakaan koko vappuna edes päässä. Se ei sopinut mun luukkiin yhtään, mutta mua pelotti, että mulla tulee semmoinen ulkopuolinen olo, kun kaikilla muilla on YO-lakki päässä. Tai että

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Energy maanantai-iltapäivässä. Riikka täällä ypö yksin sun kanssa tonne kuuteen asti. Allu, se otti ja läks rantalomalle, mutta on mullakin tutka onneksi päässyt vähän biitsille viuhahtaa. Nimittäin ehkä maailman ikonisimmalle hiekkarannalle, jossa on nähty koko planeetan yksi upein suosituin artisti, kertoo siitä, että siellä on 2 miljoonainen yleisö ollut seuraamassa tätä keikkaa, mikä oli vielä kaikille lisäksi täysin ilmanen. Ja kyllä, otetaan sinne pikku tutka tsekki. Ja kenen artistin keikka kyseessä? Coldplayta kuuluu kuitenkin eka. Ja vaikka vappu loppu, niin bileet ei lopu. Juu, Bibi Rexaa tulos kans soittoon. Ja sit mennään tutkan kaa rannalle viuhuu. Kuulostapa väärältä. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieras aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
8: Joo.
7: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennään Powerparkkiin!
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Olsson.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
14: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Missä muurahaiset pesii?
19: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
0: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.

0: Vabusaatto loppuu, mut bilebangerit ei. Energy iltapäivän Bibi Rex and New Religion ja Uustalon Riikka tässä sun kanssa tonne kuuteen asti. Ja kyllä, tutka on vilissy, eikä pelkästään täällä Helsingin vapun juhlinnassa, vaan aika monen spektaakkeli on nähty Rio de Janeirossa.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Ja nyt otetaankin sit tutkaa ja äkkilähtö itse asiassa Rio de Janeiron Copacabana Beachille, jossa on raikannut totta kai. Shakira, Shakira! 2 miljoonainen yleisö, täysin ilmaiseksi ja kaikki parhaat. Ikoniset Shakira-hitit, jopa 30 biisin settilista nähtiin siis tosiaan tuolla ikonisella Rio de Janeiron Copacabana Beachillä. Siellähän on nähty myöskin aikaisemmin viime vuonna Lady Gaga ja 2024 Madonna. Eli tämä ei ole sinänsä mikään uusi juttu, mutta Shakira nyt siellä seuraavaksi ikonisena. Toki ei menty ihan Lady Gagan enkan yli, nimittäin viime vuonna siellä nähtiin 2,5 miljoonan yleisö. Nyt tosiaan 2 miljoonaa. Mutta Shakirahan on paljastanut, että tämä on ollut hänen yksi semmoinen suurin haave aina sieltä 18-vuotiaasta asti. Ja nyt sitten vihdoin toteutui. 35 setti tosiaan, eri fiittejä. Esimerkiksi Anitta oli siellä. Kaikki isoimmat hitit. Ja kaupungille Rio de Janeirolle tuonut about-tierallaan semmoista $150 miljoonaa turistituottua. Että vaikka täysin ilmainen konsertti ja keikka oli kyseessä, niin kyllähän siellä on sitten biitsillä porukka bailannut menemään. Että jos toi Helsingin vappu, meidän oma spektaakkeli tässä on myöskin tuonut stadin firmoille miljoonia, niin toki myöskin kustannuksia. Ja jos hirvittää toi kaivopuiston sotkusuus ja tilannut, niin miltähän tuolla biitsillä näyttää? 2 miljoonaa ihmistä mieti samassa paikkaa bilettämässä, että onkohan koko hiekkarantaa pystys enää siellä Copacabanalla. Ja kuka sinne menee seuraavaksi vetää samanmoisen spektaakkeli, jossa biitsi siellä todellakin enää on?
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Jack Harlow Industry, Baby Energy, maanantai-iltapäivä. Riikka tässä sun kanssa kuuteen. Ja kyllä täällä vähän vappua ruoditaan vielä ja niitä mokia. Parhaitakin hetkiä saa laittaa mulle ääniviestillä 050501719. Ja itse asiassa Energyn Instagramissa Olivia kertoi, että kännissä tuli käveltyä 35 askelta. Juman kekka, että olen rikki. Ymmärrän täysin, mutta hei, askeleet talteen, eikö se ole pääasia? Että ihan hyötyliikunnasta mennyt myös tuo vapun juhlinta monilla. Mulle itselle meinasi käydä tämmönen pahin mahdollinen skenaario kahden ystävän välillä, mistä itse asiassa Allu kertoi mulle viime viikolla, että yli puolet ihmisistä katuu, että on joskus mennyt tekemään tämän, mitä itse näen enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Mutta miten tämä tilanne pelastui vappuna? Ja mulla on semmonen keskustelun avausvinkki, mitä väitän, että 90% tilanteista seivataan, kun vaihat keskustelua tähän tiettyyn aihepiiriin, niin suuri osa ihmisistä lämpenee, vaikka olisi kuin ikävä tai jopa ankeakin tunnelma, niin kyllä se siitä pelastuu. Ja tietysti, että mikä se yksi kerta sitten on, kun se ei toimi. Otetaan tuolla Niko Santosi. Ja Mark Ambery soittoon. Ja sitten pelastetaan kaverisuhteita ja keskustelut Energy-iltapäivässä.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Kevään
9: A-merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Better Energy iltapäivässä ja niinhan sitä voisi luulla, että ystävykset, ystävien ystävät, hekin kuuluu yhteen ja kaikki tulee keskenään toimeen, mutta ei aina. Ja itse asiassa Allu, Alexander Eglund, joka nyt tällä hetkellä lomailee tuolla, kertoi mulle tämmöistä faktaa, että yli puolet ihmisistä katuu, että on esitellyt joskus kaksi ystävää.
1: Energy. Iltapäivä.
2: Ootko koskaan esitellyt kahta frendiä keskenään? Sellaisia tyyppejä, jotka eivät tuntenut toisiinsa ja sitten he on niinku ystävystynyt tosi hyvin sen jälkeen.
0: No ei ehkä sillä, että heistä olisi tullut jotkut ylimmät ystävät tai että ne olisi alkanut kahdestaan hengaa, mutta tykkään kyllä tuoda porukoita paljon yhteen. Sitten ollaan kaikki yhdessä koos. Se on mun juttu.
2: Reilu 50% ihmisistä myöntää, että he katuu, että esitteli kaksi ystävää keskenään ja näistä kahdesta tuli sitten läheisimpiä keskenään kuin tämä tyyppi, kuka esitteli heidät.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Ja itsekin saatan ihan pikkusen kattua, tai en kadu tällä hetkellä, mutta meinas käydä kaikista kauhein skenaario, kun menin tossa vappuna nimenomaan yhdistää kaksi mun räiskyvintä, ehkä jopa vähän semmoista diivamaisen isoa persoonaa. Oon tietoisesti vähän vältellyt, että milloin mennään samaan porukkaan, mutta vappuna nyt se sitten tapahtui, pakko samaan brunssipöytään istahtaa. Ja siinä meinas tunnelma vähän kiristyä, kun keskustelut lähti vähän sivuraiteille siinä pari mimosan jälkeen, mutta mulla on yksi tämmönen keskustelun aihe ja kysymys, mikä pelastaa? Väitän, että 9/10 tämä toimii ihmisten kohdalla. Jos meinaa olla vähän semmoinen ikävä tunnelma, niin heitäpä pöytään tämmöinen kysymys, että mikä on sun lempi koirarotu? Tai kaikki siinä teidän porukassa joutuu miettimään oman lempari koirarodun. Tässä jälleen kerran, siinä tosiaan kaksi räiskyvää persoonaa otti melkein yhteen, mutta alettiin puhua koirista ja kohta sieltä löytyi, että mun toisen ystävän kumppanin, tai kumppani on samalta paikkakunnalta kuin tämän toisen ystävän, mistä hänen koiraa haettu. Joo, läheisiä koiria löytyi myös sieltä. Mutta näin, 90 toimii sen yhden kerran, kun tämä koirarotukeskustelu ei ole pelastanut ikävää tunnelmaa ja tilannetta. On ollut kerran yhdellä dateilla ja yllättäen tämä mies sitten ilmoitti, että itse asiassa hän ei tykkää koirista ollenkaan. Sehän me kaikki tiedetään, mihin tämä tyyppi sitten siitä lähti. Roskiin tietysti.

0: menee 3 ja Uustalo Rikka täällä 6 asti sun kanssa. Pistetään tosta seuraavaksi Cordon Loco soittoon. Mun mielestä tulevan kesän isoimpia kesähittejä ihan varmasti. Mutta mehän täällä Energy-iltapäivässä joka viikko, itse asiassa joka perjantai, soitetaan todella häiriintyneitä kiusallisia puheluita. Viimeksi oli elämäni siis erikoisin puhelu. En vieläkään ymmärrä, miten mulla piti tässä pokka ollenkaan vai pitikö ihan loppuun asti. Luuriikin jopa tuli korvaan. Mun piti siis soittaa vähän tämmöisenä himokkaana, yksinäisenä, rouvashenkilönä niin putkimiehelle. Juu, tämmönen aikuisviihdemainen makuhan tässä tietysti on. Tässä tulee tänään myöskin TikTok. En tiedä, pystyykö itsekään sitä katsoa, mutta sinne se droppaa. NRJ Finland ja kyllä palataan Energy-iltapäivässä vielä tähän ihan superkiusalliseen perjantai-puheluun.
1: Hyvä

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Moikka, mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
2: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
11: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu!

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: On nimittäin perjantai-puhelun aika.
8: Ilkka.
9: Maikku tässä. Hei.
8: Joo, halo.
9: Halo. Mulla on täällä tosi paha tukos.
8: Okei.
9: Okay. Ja ei siis vedä yhtään noi putket. Ja mä oon nyt kaikki karvat sieltä poistanut, ei pitäisi johtua niistä.
8: Joo. Niin, missä päin sulla on tää?
9: Tässä Kuninkaan kadulla.
8: Keskustaa, ja onko se niinku yksittäinen pesuallas vai toi lattiakaiva?
9: Kaikki röörit.
8: Joo.
9: Voisiko sieltä tulla joku itse asiassa kattoo suoraan paikan päälle?
8: Niin. Miten sä oot tänään siinä?
9: Vaikka nyt heti.
8: Niin. No nyt on vaan, kato, tuossa on nyt vaikka ainakin 2 paikkaa ennen.
9: Joo, että... ei mua haittaa olla niiden jälkeen.
8: Niin. Saako... Sä oot siinä paikalla tämän päivän.
9: Joo. Ootko se sinä, joka sieltä tulee?
8: Joo, kyllä.
9: No, sehän vaan paskaa. Ootatko ihan hetken? Anteeksi, Ilkka.
10: No, putkipatesta, moikka. Olikos täällä röörit tukossa?
9: Joo, peremmälle vaan.
10: No, mikä se oli ongelma?
9: Joo, no, oota siis, anteeksi. Täällähän on ihan ruuhka-aika, mutta kyllä säkin tänne, Ilkka, mahdut.
8: Oh, no niin, en mä taida tulla, jos siellä joo. Teki.
9: No jos mä soitan vartin päästä uudestaan tai katsotaan kauan tää pate nyt kestää.
8: No niin, hyvä. Joo, hei.
9: Oota.
10: That's how you do radio! That's how you do radio! Just call for... Meni läpi. Mä olin ihan varma, että ei mene läpi. Se tuli liian kova. Se oli kyllä se.

0: Harry Styles, American Girls, Energyn iltapäivässä. Ja kyllä, se alkaisi olla sun aika ottaa sieltä luuri kouraan. Varmasti on raha reikiä sunkin pankkitilillä vapun jälkeen. Tai paras tapa selvitä siitä vapustaan sopii uusia menoja. 092 600 500 euroa lyödään tosta pottiin ja tuttu juttu, eli hitti velhoa, biisi klippeihän sun pitäisi tunnistaa. Ja jos pääset sinne maaliin asti, mikä hyvin todennäköistä on, kaikki klipit on pariin kertaan kuultu, niin 500 euroa lupaa laittaa sun tilille, mutta sun täytyy soittaa nyt. 092 600 500. Otetaan tuolta Don't Be Shy. Sitten lähdetään katsoa, lähtisikö se 500 euroa täältä vihdoin jollekin. Soita nyt!
1: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: ST1.fi kautta business.
3: Business.
2: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkiin.
7: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Missä muurahaiset hengailee?
6: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintä-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: euroa potissa, hittivelho, joko tää vihdoin ratkeis. Toivotaan niin, let's go. Lähdetään paikkaille vappubudjettiin.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Aloita halloo, kuka sieltä maanantaina soittelee mulle?
2: No Kalle täältä soittelee.
0: No moi Kalle, miten sulla on vappu mennyt?
2: Mulla meni aika rauhallisesti tyttöystävän kanssa. Kyllä.
0: Jaa, no 500 euroa, olisiko sille joku käyttö sitten kuitenkin, tuliko jotain rahamenoja silti?
2: No ollaan lähdössä tuonne ulkomaille, niin siellä hän tarvitsisi rahaa varmaan.
0: No niin, loistavaa. Mihin päin te reissaatte?
2: Lähdetään tuonne Italiaan päin.
0: Oo, ihanaa. Oi, romanttista. Pointsit tästä kyllä, Kalle. No mut hei, hitti velho, biisi klippejä sun pitäisi lähteä tunnistelemaan. Ootko kuunnellut?
2: No niin, kuunnellaan.
0: Mutta ootko kuunnellut jo aikaisemmin hittivelhoa?
2: On. Kuunnellut, joo. Tiedän homman nimen.
0: Yes, loistavaa, koska muahan nyt kovasti jännittää, että meneekö tämä 500 euroa. Tämä on melkein 1,5 kuukautta tässä roikkunut, niin toivotaan parasta.
2: Mutta
0: mulla on täällä 10 biisi klippiä, 5 sekuntia aina aikaa vastata. Ja jos vedät kaikki oikein, niin sittenhän se lähtee se 500. Ja biisin nimi riittää, eli sun ei tarvitse artistia mulle tosiaan, Kalle, sanoa.
2: Okei. Okay. Yes.
0: Lähdetään. Skabailee, pidän sulle peukkuja. Ja eka klippi. Yes. Sehän tulee tässä.
2: Äiti Teresa.
0: Oho, kato! Täältä ei kerennyt sekuntikelloa.
2: Joo.
0: Mutta kyllä tämä eka, se pitää jo tietää.
2: Joo, se pitää jo tietää.
0: Yes. Toka klippi, se tulee tässä.
2: Without Me.
0: Oho, kato! Kalle, sä oot aivan liekeissä vaikka maanantai. Huomaa, että on ollut rauhallinen vappu. Kolmas klippi, se tulee tässä.
2: Ei, tähän se jää. Ei mitään tietoa.
0: Sulla ei ollut
2: nyt en ole tarpeeksi näköjään kuunnellut.
0: Sulla on jäänyt muistiinpanot tekemättä.
2: On jäänyt, vitsit.
0: Ai vitsit, mutta sanotaanko, että jos olisit ollut vappua tuolla isommin juhliin, niin taisi saattanut olla kuulua siellä.
2: Oliko näin?
0: Hyvin mahdollista. Ai, en päässyt laittaa vieläkään rahaa eteenpäin, mutta kauan teidän reissua aikaa. Sähän kerkeät mulle soittaa vaikka huomenna uusiksi.
2: No se on. Siihen on vielä yli kuukausi.
0: No niin, loistavaa. Ei muuta kuin jätetään potti roikkuu ja jännitellään.
2: Tehän ne.
0: Kiitos Kalle.
1: Energin hittivelho.
3: Jälleen huomenna.

0: Mirella ja AKL Energy maanantai-iltapäiväs. Uustulo Riikka täältä tuonne kuuteen asti sun kanssa. Ja kyllä me käydään pyörähtää mutka Energy aamu Saturday Showssa. Nimittäin siellä on lähetty keikalle. Eikä ihan minne vaan keikalle, vaan yksi maailman ennätyksellisin yleisömäärä. 2 miljoonaa tyyppiä on ollut messissä. Onkohan koko keikkapaikka enää hengissä? Et jos kaivarin tilanne huolettaa, niin huolettaisi enemmän toi kyseinen biisi. Hendrixin Golden ja Alex Warren kuuluu kuitenkin eka. Sitten hypätään hetkeksi takas Energy aamuun.
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
5: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
4: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
5: Joo!
6: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
7: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
13: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
12: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
13: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eiks on mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Herkkuja ruokapöytään.
18: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: No, mikä se?
0: Älä jumita! Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
7: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Golden, viraali hitti Energy maanantai-iltapäivässä. Pyörähtäänpä Energy aamussa Saarinen showssa seuraavaksi, koska sielläkin on käsitelty totta kai tänä maanantaina kaikista puhuttavinta keikkaa hetkeä. Ja ei, nää ei nyt ollut valitettavasti ketkään vapputrupaduurit Kaivarista tai mistä muualta kotimaasta. Mut me lähdetään siis Rio de Janeiroon, kenenkäs muukaan kuin totta kai Shakira keikalle.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Mä sanoin, että jos tuossa niin kuin nyt Brasilian siinä rantaviivalla on yksikin koralli ollut vielä elossa.
0: Ei ole.
2: Ei ole enää.
0: Ei.
2: Että kyllä mä niin kuin sanon, että kyllä jossain varmaan on niin kuin luontoäidinkin sietokyky ja kantoraja.
0: Mä sanoin, että tuo Copacabana rantaviivalla, niin siellä on vaan kalat tällä hetkellä vatta ylöspäin.
2: On kai siellä ihmispaskat.
3: Siellä on mitä eritteitä ja siellä on alkoholia ja mitä kaikkea siellä
2: ei onkaan. Ne juo alkoholia, ei noin nyt sentään Suomessa ollut.
0: Ai brasilialaiset ei juo
2: alkoholia. Kyllä ne juo, mutta tiedättekö, mä sanon nyt teille, että jos 2 miljoonaa suomalaista menisi katsomaan niin kuin jotain.
3: Ei voi päästä.
2: Energyn aamu.

0: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: AJ-tuotteet Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Kerämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: On Nousiaisen Niko Energet, moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moi moi, kuultavia hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Boomin Creepin kuuluu Energyn maanantai-iltapäivässä. 4 jälkeenhän taas jo mennään. Riikka sun kanssa 6. Kuumaa Emma Matildan ihanan ihan kohta ohi. Se olisi tulossa seuraavaksi. Ja Kamradin Hug Yourself. Mut Olgahan kävi täällä mun kanssa viettää tämmösen ihanan

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
4: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
5: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
6: Hetki, että sä oot silleen, että ihan sama, oikeasti mua ei, niin kuin, nyt mä en anna tämän vaikuttaa. Mä ainakin oon itse päässyt sellaiseen niin kuin, hyvään niin kuin, paikkaan päihteiden kanssa silleen, että mä rakastan juoda vähän champagnea.
7: Eikö kyllä?
6: Niin kuin, silleen,
7: ja se sallittakoon.
6: Joo,
7: myös.
6: Se sallittakoon. Ja mä tiedän itse ainakin omat rajat tosi hyvin ja mä en niin kuin, ikinä, mulla ei ikinä mene yli. Joo. Ja silleen, että elämästä pitää nauttia ja pitää osata pitää hauskaa, mutta hauskaa voi olla niin kuin, ilman viinaakin.
7: Kyllä,
6: joo.
7: Just näin.
6: Mutta viinaa ei kannata olla ilman hauskaa.
7: Viinaa. Ei, niin kuin, kun toi on myös mun
6: niin kuin, ei kannata.
7: Ei, et sä
6: sulla. Siitä ei
7: hyvää. Ei kellekään. Mut onks sul joskus sit vaikka nuoruudessa ollut semmonen, milloin Olgalla meni yli?
6: No, on siis teininä. Mm. Tai sille nuoruudessa, tiiäks, sille ekoja klubeja ja kaikkea tollaista, niin kyllähän silloin on niin kuin, oltu aika kännissä. Että,
7: niin kuin me kaikki.
6: Niin, et kyllä niitä omia rajoja on haettu. Silloin just niin kuin teinivuosina.
7: Joo.
6: Ja nyt musta tuntuu, että on tosi herkkä silleen, että heti kun tuntuu, että okei nyt, siis mähän on oikeasti yhden, mä oon niinku tämän yhden shotin jälkeen niinku kännissä loppupäivän.
7: Musta tuntuu, että mulla tulee semmoinen, tiedäks, placebo-känni. Musta tuntuu, että me tässä nyt aivan humalassa
6: höpötellään. Mut silleen, oikeasti mun niinku lempikänni on silleen 1,5 niinku lasia.
7: Promille.
6: Ei, mutta sillä 1,5 skumppalasin jälkeen.
7: Aha, niin semmoinen pikku, ihan pieni bubbli.
6: Joo, ja skumppakänni on paras.
7: Joo.
6: Se on niinku silleen pari lasia, niin sä oot ihan silleen semmoses, tätikänni.
7: Rakastan.
6: Niin silleen, en mä tarvi sen enempää, se on niinku paras.
7: Kiva tätihiittelykänni.
6: Joo.

Terveisiä vaan tähän maanantai-iltapäivään. Comrade, hug yourself. Riikka tässä ei nyt iltapäivässä sunkaan vielä tuonne kuuteen asti. Calvin Harrisille ja Nico Santosille jatketaan. Ja väitänpä, että tämä maanantai on ollut varmaan yksi vuoden rankimpia. Kyllä suuri osa suomalaiset juhli kuitenkin aika riehakkaasti tuota vappua. Mutta kääntyykö se sillä lailla päälaelle, että kun kaikki tietää, että nyt on oltu juhlimassa, niin tänä maanantaina, vaikka olisit oikeasti ollut kipeänä, niin et vaan kehtaa jäädä töistä pois, ettei se pomo luule, että ei kun se on siellä nyt pikku Dagen Efteris soittelee tai ei vaan jaksa tuon juhlintan jälkeen tulla duuniin. Mutta jos sä oot oikeesti kipeänä ja sit sun pitää sille pomolle ilmoittaa, että nyt en pääse, oli se maanantaipäivä tai mikä tahansa, niin tuleeks heitettyä vähän sitten yläkanttiin? Oikeesti sulla on ehkä pieni flunssa siellä vaan ja et oikeesti pysty, mutta sitten totta kai sanot, että sulla on kaikki maailman hirveen tauti tällä hetkellä ja susta ei kerta kaikkiaan yhtään mihinkään. Kävin tämän selvittää totta kai tälleen vapun jälkeisenä maanantaina. Liioitteleeko suomalaiset omia oireitaan silloin, kun ollaan saikulla ja pitäisi sille pomolle ilmoittaa? Tää tulee selviämään. Mut jatketaan tässä Calvin Harrisin kaa ja Nico Santosin kaa. Myöskin teukkaa tulee kuuluja ahtia vielä tässä ennen viittä Energy-iltapäivässä.

0: Niko Santos All Time High, so Energy maanantai-iltapäivä. Riikka tässä kuuteen asti. Teukalla jatketaan Taylor Swiftin The Fate of Ophelia kuuluu seuraavaksi sitten Ahtii sisko ja sen veli. Väitänpä tänä maanantaina aika moni ehkä jopa toivo, että olisi ollut vähän kipeänä tai vähän enemmänkin kipeänä saa jäädä lepäilee vapun jälkeisenä maanantaina. Vai kääntyykö se just päinvastoin, että tänään vaikka olisi pikkasen köhä, ei kehtaa soittaa pomolle, että tiedätkö mitä, nyt on kipenä. Ja päättää vaan purra hammasta ja mennä töihin. Kumpi tilanne sulla on? Energy WhatsAppiin on tullut myöskin viestiä tänne meidän ryhmää ja 050501719 WhatsAppin numeroon, että täällä aika moni potee jonkun näköistä vappuruttoa omien sanojensa mukaan. Sen tietää ottaa roikellettu tuolla ja vähän vaihdettu sitten huikkaa pullosta ja ties mitä ja pöpöt levinnyt. Mutta kävin myöskin selvittää, että kuinka moni liiottelee omia saikkuoireita. Sitten kun on oikeasti kipeänä ja pitää jäädä sinne kotiin lepäilee, niin tuleeks laitettu vähän sitä kuuluisaa Lapin lisää? Varsinkin tälleen vappumaanantaina. Sitähän niin kuin jopa toivoo, että se pää olisi irronnut. Että saa jäädä kotiin lepäämään.
1: Energyn iltapäivä.
2: No liiottelen. Mä aina kirjoitan mun muistinpanoihin sen rimpsun, mitä mä tuun sanoa ja soittaa sille mun pomolle. Ja sit vasta kun mä oon opetellut sen, niin mä soitan sille. Mä harjoittelen myös, miten mä sit sanon sille kaiken sen, että mä oon kipeä.
3: No en mä kyllä liiottele.
4: Ehkä vähän. Siinä tulee aina muutenkin jotenkin niin hirveän morkkis, jos pitää ilmoittaa, että on kipeänä, niin sit haluaa kuulostaa siltä, että on kuoleman kielissä.
5: En mä oo kyllä liiotellut. Mä aika heikosti saikutan.
6: En mä jää turhaan saikulle.
7: Mä en ehkä yritä niinku puskea sitä, mutta mä en ainakaan peittele sitä. Sanotaan näin.
8: No kyllä siinä saattaa välillä vahingossa käydä niin, koska mulla tulee yleensä erittäin huono omatunto. Jos mä oon saikulla, vaikkakin olisi ihan oikea syy, niin sitten ehkä tulee välillä vähän liioteltua myös sitä oloa siihen, niin ei tule niin huono omatunto.
9: No mä en haluaisi ikinä liioitella, mutta se tapahtuu aina automaattisesti. Vaikka mä olisin oikeasti kipeänä, niin se vaan tulee, varsinkin puhelussa. Niin aina käy vähän köhimään sinne jotakin, vaikka ei olisi todellakaan tarvetta siihen.
10: Korkeintaan käytän emojeita, mitkä vahvistaa sitä mun tunnetta, että mä olen sairas.

0: Ja jos tuntuu, että on nyt semmoinen juhlahumun ja kavereiden kanssa vietetyn ajan jälkeen, niin semmoinen pieni massis, niin tiedätkö mikä on paras lääke siihen? No sopii äkkiä uusia menoja kalenteriin tai ainakin mennä isosti niitä kohti. Ja mulla olisi kuule sulle ehkä kaikkien aikojen keikkamatkaa tarjota. Tässä on myöskin festarit ulkomailla. Sun olisi mahdollista päästä katsoa Teddy Swimsia, meidän Energy Peakia vielä. Lollapalooza-festareille Berliiniin. Miten tämä on mahdollista ja miten me palkittiin viime viikolla nimenomaan yksi meidän kuulija tämmöisellä samanlaisella keikkamatkalla. Mennään kuuntelemaan noin heti Iken ja Benjamin Ingrosson perään.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tämä on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entä se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot?
14: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
17: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
18: Min mamma är glad och rolig.
19: Ystävällinen naama.
20: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
21: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3x3 × 3.3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
25: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.

0: Benjamin Ingrosso kuuluu Energy maanantai-iltapäivässä. Ja tuosta kodirikkojan, Sunbury Homewrecker, sen kanssa tietty jatketaan. Sitten tulossa J-Lota ja David Guettaa Save Me Tonight, Riikka tässä sun kanssa. Ja mulla olisi aika kiva piristys sulle tähän maanantai-iltapäivään. Keikkamatkaa, ehkä kaikkien aikojen parhaimmille festareille kaiken lisäksi. Katso, Teddy Swimsy! Nimittäin Teddy Swims on meidän Energy Fresh artisti, eli sun on mahis lähtee Berliiniin. Kyllä, ulkomaille kaveri kanssa katsoo tätä artistia. Tää keikka, tää on Lollapalooza festareilla tossa heinäkuussa. Mikä voisi olla sen parempaa kuin kesäinen festari ulkomailla? Kyllä, Berliinissä. Me hoidetaan lento, hotelli, kaikki. Sun pitää vaan miettiä avekki. Niin ja tietty ottaa meidän Energy Fresh soittolista haltuun tuolta meidän nettisivujen kautta. Se on Spotterin soittolista. Sieltä mä sit kuun lopuksi valkkaillaan jotkut onnekkaat skabailee tiukkaan finaaliin. Ja sellahan me viime viikollakin täällä käytiin. Isaac Elliotin Areena-keikalla laitettiin sitten lippuja. Mutta millainen finaali siellä sit mahdollisesti on sullakin edessä nyt, kun meet ottaa ton Fresh soittolista haltuun? Niin tee tästä itselle muistiinpanot, jotta ei tuu sit ihan puskista, jos me kuun lopussa just sulle soitetaan, että lähtisikö se Teddy Swimsin keikkamatka sulle.
1: Energy. Iltapäivä.
2: Nyt tarkkana, ensimmäinen klippi tulee tässä.
3: Kamilla.
0: Kamilla.
3: Kävin lähellä pohjaa, nyt huipulla voin hengähtää.
4: Kävin lähellä pohjaa, nyt huipulla voin hengähtää.
2: Oh, yes, hyvä. Kamilla sieltä Kamilla avaa pistesaldoa, loistavaa. Kamilla, tää on katkolla sulle tässä kohtaa. Jos sä tiedät seuraavan biisin, osaat jatkaa sitä, niin sä voitat tämän
0: sä
2: paketin. Mutta jos Marika tietää, niin Marika lähtee tasoittaa tässä kohtaa. Ootteko te
0: valmiita?
2: Marika
0: valmiin kanssa.
3: Kyllä. Joo.
2: Seuraava klippi, se tulee täältä.
4: Se on sun oma pika.
3: Marika?
0: Marika?
3: Se on sun oma pika. Olen tietää niin.
0: Miten jatkuu?
3: Sulla oli mahikset voittaa sen sydän. Se repi paidan mun päältä. Oliko se näin?
4: Sulla oli mahikset voittaa sen sydän, mun nyt se repi paidan mun päältä.
0: Näinhän
2: se meni. Marika tasoittaa. Me ollaan 1-1 tilanteessa. Oh snap.
0: Oho.
2: Sitten mennään.
0: Sieltä noustiin.
2: Viimeinen mahdollinen ja ratkaiseva piste jaetaan kysymyksellä. Missä kaupungissa järjestettiin Isaac Elliotin kaikkien aikojen ensimmäinen jäähallikeikka?
3: Marika.
2: Marika. Ottaa jopa vähän riskiä siellä.
3: Otan riskin.
2: Ja oli vähän tollaista, kun joutui mietiskelemään, että hetkinen.
3: Mä veikkaan Helsinkiä.
2: Marika vastaa, että Helsingissä järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäinen Isaac Elliotin oma jäähallikeikka. Tilannehan on tasan. Jos sä, Marika, tän vedät oikein, niin sä lähet tonne Nokia-areenan keikalle. Marika.
3: Joo.
2: Sun vastaus on,

0: ihan sairasta.
1: Oh. Oi. Ihanaa.
2: Helpottunut huokasu kuuluu sieltä.
1: Tämä oli aivan kauhea kilpailu. En ollut yhtään varautunut.
2: Tollas jännittävää finaalia saadaan sitten tämän kuun lopussa taas vetää täällä. Teddy Swimsin keikkamatka tosiaan Berliinin Lollapalooza-festareille. Kansi alkaa pänttää siis Teddy Swims tietoutta myöskin, mikäli voit eka ottaa tuo Energy Fresh-soittolista haltuun. Tää on Summer Energy-iltapäivä.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voit se oikeesti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
7: Mm.
6: A.
7: Mm.
6: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Marabu.
9: Uudet saaralaiset.
10: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
9: Uudet käänteet.
11: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
9: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
12: Kyllä toi niinku yllätti.
13: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vieras aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
16: Joo.
15: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot?
14: Mennään Powerparkiin!
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
4: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
8: Ostat sä taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: laajan 500 000 yleisö. Nyt tosiaan 2 miljoonaa. Mut Shakira on paljastanut, tää on ollut hänen yksi semmonen suurin haaveani sieltä 18-vuotiaasta asti. Ja nyt sit vihdoin toteutui. 35 setti tosiaan, eri fiittejä. Esimerkiksi Anitta oli siellä. Kaikki isoimmat hitit. Ja kaupungille Rio de Janeirolle tuonut about-tierallaan semmoista $150 miljoonaa turistituottua. Että vaikka täysin ilmainen konsertti ja keikka oli kyseessä, niin kyllähän siellä on sit biitsillä porukka bailannut menemään. Että jos toi Helsingin vappu, meidän oma spektaakkeli tässä on myöskin tuonut stadin firmoille miljoonia, niin toki myöskin kustannuksia. Ja jos hirvittää toi kaivopuiston sotkusuus ja tilannut, niin miltähän tuolla biitsillä näyttää? 2 miljoonaa ihmistä mieti samassa paikkaa bilettämässä, että onkohan koko hiekkarantaa pystyisi enää siellä Copacabanalla. Ja kuka sinne menee seuraavaksi vetää samanmoisen spektaakkeli, jossa biitsi siellä todellakin enää on?
1: Energin iltapäivä.

Sabbenga, pikku House Tourilla oltiin siinä Energy-iltapäivä. Jatketaan tässä Dragulan, Tame Impala ja Jennyn kanssa. Ja sit toimintalehmonen, mun on pakko pyytää hänet tänne studioon vähän etupeltoon. Nimittäin Jannehan tiedetään maailman suurimpana vappujuhliana. No, siellä on mennyt ilmeisen lujaa ja on vähän tullut mokailtuukin. Janne on laittanut mulle ääniviestiä aamuyöstä. Kuunnellaan yhdessä Energy-iltapäivässä. Mitä on mahtanut olla herralla asia ja kuinka paljon hävettää nyt maanantaina? Kyllä, Minsan Janne tässä.

0: Pärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei. Okay.
11: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Eli

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
9: Ota Easy ja nauti edelleen.
10: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: tiimiä. Mulla tulee tosta mieleen nyt totta kai tälleen vapun jälkeisenä maanantaina, että tarkoittaako toi liskodisko?
1: Kyllä se vähän on jo tommonen kylmähien tunnelma, niin kuin myös meillä selvästi täällä studiossa,
0: Riikka. Joo, ennäksin iltapäivä ja toiminta Lehmonen illasta otettu vähän etukäteen tänne. Mitäs se vappu meni itse vappu kuninkaalla?
1: No siis mun mielestä, kun jos mä nyt täyttäisin jotain palautelomaketta, niin mun mielestä mun meni aivan niin kuin äärimmäisen hyvin, mutta kun sä tulit hoikkaamaan tuonne mulle alakertaan jo tuossa äsken, että Janne, tuppa käymään tuolla yläkerrassa studiossa ja vähän aikaisemmin, että mulla on yksi juttu sulle vappuun liittyen, niin nyt mä alan hirveästi kelailemaan, että miten se vappu
0: niin
1: onkaan
0: mennyt. Huoletta, joo. Vappumoki on käyty täällä Energy iltapäivässä nimittäin läpi ja mulla itselläkin bingokortti täynnä, itsekunnioitus meni, lakit hävisi kaikki. Mutta oot sä sinäkin laittanut mulle kuule aamu yöllä.
1: Vappua, mitä?
0: Joo.
1: Enkä ole.
0: Vappua, kyllä. Vappuaaton jälkeisenä aamuyönä tänne on tullut siis ääniviestiä sulta. Pitäisikö meidän nyt tässä Energy-iltapäivän kuulijoiden läsnäolossa tsekkaa, että mitähän on mulle laitellut? Kuinka hävytöntä settiä täältä paljastu?
1: No pistä soimaan, oh my god, mua hävettää.
0: Kuuluuko täältä mitä?
1: Ei kuulu.
0: Oho.
2: Mikä? Tuota maailman tämän palaveria, niin voisikohan ehkä siirtää vaikka keskiviikolla?
0: Niinku mitä?
2: Hei Riikka.
1: Ei.
2: Ajattelin vaan, että
0: vielä kerran.
2: Tuota maanantain palaveria, niin voisikohan ehkä siirtää vaikka keskiviikolla? Oh,
0: niin se on hyvä, että sulla on maanantain palaverit huolettanut jo silloin siellä juhlahumussa.
1: Pitäisikö mun niinku tästä tulla jatkamaan vielä nyt Energy-iltaa tämän häpeätaakan kanssa nyt sit oma shownsa?
0: Häpeessä on kiva tehdä tämä koko päivän osemmin.
1: Ihanaa, että pyysit mut tänne käymään jo nyt. Oh my god,
0: sattuhan noit paremmissakin piireissä.
1: Joo, ei ollut palaveria muuten.
0: No, Mirellan kanssa jatketaan tästä tulossa Kygo ja Khalidi.

Haigo Khalid, Save My Love Energy. Maanantai-iltapäivässä ja loppu suoralla vedetään. Kyllä tuolta vielä tulee kuuluu. Vivi Rexa. Myöskin Doja Catti. Ei tässä ole rauhoituttu vieläkään. Sitten napataan toiminta Lehmonen Energyn ilta. Starttaa tästä vielä sun kanssa tähän maanantaihin. Ja muista käydä nyt ottaa se meidän Energy Fresh-soittolista hyvissä ajoin haltuun, koska tosiaankin Teddy Swimsin keikkaa Berliiniin Lollapaloozaan. Mua itse ainakin helpottaa tälle vapun jälkeisissä pikku asiksissa. Kaikki kaverit on nyt lähtenyt ja aurinkokaan enää paista. Se tietää, että siellä on jotain, mitä odottaa taas. Ja toi on tosiaan heinäkuussa toi festari Berliinissä ihan parhaimpia festareita ja tapahtumia, missä on ikinä itse ollut. Kyllä, olin siellä myös viime vuonna hostailee ja meinaan lähtee tänäkin vuonna. Ja sun on mahis olla siellä kans. Eli me ottaa meidän Spotify Energy Fresh -soittolista haltuun. Se on, mitä sun tarvii tehdä. Ja kuun lopussa me sit sieltä jotkut napataan finaaliin ja voi olla, että sinä voitat sit kaveris kans matkan Berliiniin kattoo Teddy Swimsia. Huhhuh. Mutta Energy-ilta ihan just tässä mun kanssa. Kymppi Miina, sä Janne täällä. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
4: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
9: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
22: Energy Fresh.
23: Yksi soittolista.
22: Kaikki parhaat artistit.
24: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
25: Energy Fresh soittolistaa netissä.
26: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta.
0: Energy. Hit music only.

0: Doja Cat painted town red. Jos nyt hetkeen ei lähtisi riekkuu tuonne kylille tämän tahtiin, vaan mitä toimintaa lemoneena.
1: No niin, no en tiedä, nyt se siltä tuntuu, mutta kyllä mä kalenteria katoin kanssa, niin ihan tuossa kuule helatorstaita tulossa ja vaikka mitä. Eikö se ole sulle aina Lilla Lördag?
0: Lilla Lördag, näinhän se on jo. Ei tästä tulla rauhoittua, mutta ennen ilta jatkaa tästä ihan just. Ja Janne, mitä sulla on tapetilla tälleen vapun jälkeen kuitenkin Suomen kovimpana vapujuhliana?
1: No kyllä niin kuin nyt keskitytään nimenomaan siihen aftermathiin. Et mä lupaan, että jos joku sai vapusta tarpeeksi jo vielä niin kuin Energylas viime viikolla, niin tämän päivän kun kestätte, niin sitten me voidaan siirtyä muihin aiheisiin. Mutta tänään me vielä vähän nyt raaviskellaan kasaan sitä, että ootko niitä ihmisiä, ketkä kokee semmoista, tiedättekö, isoa post-juhlan jälkeistä masennusta. Et vaikka kun kesällä on isot festarit, tuntuuko tyhjältä sen jälkeen, kun kesäloma loppuu, kun joulu on ohi. Mun tapauksessa, kun vappu on ohi, niin tuleeko sitten semmoinen tyhjyys vai onko se vaan tiedät, että sä oikeasti semmoista iloa siitä, että vitsi kun oli kivaa siitä juhlista ja kaikille niille, ketkä tuntee tyhjyyttä, niin koitetaan kyllä kääntää fiilisit ympäri siellä.
0: Kääntää. Eikö sulla laskuri kuitenkin on nyt, sehän nollaantuu, sulla lasketaan siellä seuraavaan vappuun päiviin.
1: Kato, hyvin on tehnyt brändityö, kun sullakin on tiedä, että sä ajatukset perillä, koska mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että nyt ei surra, nyt ei masistella, nyt käännetään katseet siitä seuraavaa kohtaa. Kaikki, ketkä venää vappuun, ei se ole enää kuulkaa 361 päivää siihen seuraavaan. Se on melkein
0: se
1: nurkan takana.
0: Joo, tässä on yksi kesä välissä. Hei, Janne, Tsemmi, jatkahan tästä Energy-illassa. Laitetaan vielä Minttu, Everest ja Halli Humberstonein tähän loppuun. Ja huomenna jo hymyilyttää mullakin.
1: Ihan sata varmasti. Joo. Tervetuloa Energy-iltaan.

0: Energy.
1: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.

0: Moro, Matti. Mitä äijä?
1: Moi, Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee!
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
6: Olsson. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
0: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, et mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee ku telkkä pöntöst. Siis kasvukäynti. Green Care -tuotteilla.

No vieläkö lähtee toimintalehmosesta tähän, että ei nyt silloin se vapun jälkeen. Kyllähän se hyvin kajastaa sieltä. Ja tervetuloa Harry Stylesiin tässä. Äiti Harrin jälkeen. Yksi tärkeä kysymys kaikille, mikä pitää aina kysyä suurien juhlien jälkeen. 2,5 minuuttia, let's go.

0: Kyllähän mä täällä toimintalehmosena viime viikon puolella kiittelin teitä energiläisesti aika moneen kertaan, mutta kyllä semmonen one more time nyt, kun vielä koko homma on paketissa, niin kiitos siitä vappumekkaloinnista. Ja mä lupaan, että mä päästän siitä vappuajatuksesta Energyn illassa kiirti. Mä lupaan, että niin hullu mä en ole, että mä juhlin sitä 365 päivää tästä putkeen. Tai siis, anteeksi, 361, kun se taas täällä on. Mut meidän pitää kuitenkin pitää nyt kaikki yhdessä semmoinen pieni debriefing Energyn illassa. Niin kuin pitää aina tehdä isojen juhlien jälkeen. Koet sä nimittäin semmoista pientä haikeutta, pientä surullisuutta sit, kun isot synttärit, juhlat, festarit, jotkut tällaiset on ohi ja iskeekö sun sydämeen se tyhjys? Koska tää oli niinku ensimmäinen asia, mitä mut kysyttiin tänään, kun mä sanoin saavuin väsyneenä toimistolle vapun jälkeen, että Janne, oot sä nyt henkisesti ihan rikki? Miltä susta nyt tuntuu? Ja mä jotenkin halusin viestiä maailmalle, että eikö tämä klassinen lause, tiedät sä aina, mikä eron jälkeen pitää toistaa itselleensä, että älä ole surullinen siitä, että se on ohi, ole iloinen siitä, että se on tapahtunut. Koska oikeasti se on mun mielestä se the way to go isojen juhlien jälkeen. Mä ainakin voin sanoa itse, että mulla oli niin kivaa koko vapun, että tällä hetkellä kun se on ohi, niin mulle ei ole minkäänlaista harmitusta tai surullisuutta tai morkkista siitä, että se oli ja meni. Mä oon ylipäätään vain iloa siitä, että se oli. Mutta yksi asia on kyllä niin kuin sata varmaa, että se, mikä erottaa vapun muista juhlista, on se, että mä en halua nähdä niitä koristeita kyllä niin kuin seuraavana päivänä ollenkaan. En ilmapalloja, en serpettiin ja kaikkea. Että vaikka mä oon se vapun kuningas, niin mä oon repinyt kaikki koristeet himasta pois. Ja tänään, kun mä duunipäivän jälkeen palaan sinne, niin siellä näyttää, että mitä vappua ei oltaisi juhlittukaan. Mutta mä oikeasti haluan sanoa kaikille, että eteen tarvii kokea sitä surullisten juhlien jälkeistä pientä tyhjyyttä ja masennusta. Monet puhuu sitä festarien yhteydessä, mutta kärsit sä siitä. 092-600-500. Tunnet sä sydämessä semmoisen pienen piston, kun se joku superhauska juttu on ohi. Vai pystyt sä olla niin, niin mister elämä kaunis niin kuin minäkin, että sä oot vaan onnellinen, että se kävi.
1: Elämä kaunis.
0: Kohda tänne.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Jeezy, tässä Beberexan kanssa sitten niinku sanottasi all time high. Ja muistakaa, että 092-600-500 numero, mistä meitsin löytää Energyn. Come on.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Sehän olisi aika Energyn illassa päästellä oikein kunnon parivaljakoita tässä vielä ääneen, ennen kuin ruvetaan sitten pelailemaan Energyn tuoteseteistä tässä. Ensimmäisen Alex Warren ja Ella Henderson toimintalehmosen kaverina Energyn illassa. Vielä ennen Lady Gaga ja Duetchi Runawayta, mutta ennen kuin nämä porukka äänessä, niin päästetään teitä äänen 092-600-500. Mä kyselin teiltä, että onko teillä sydämessä semmoinen pieni tuskainen masennus aina isojen hyvien juhlien jälkeen? Kuten Vapunni Veera, joka soitti tänne 092-600-500, niin onko siellä sydämessä pikku survapun jälkeen?
1: Kyllä se jättää tommosen loven oikeasti tuonne sydämme. Että kyllä tässä on niinku tyhjä olo.
0: Ai.
1: Oikeasti niinku se, kun on niin hauskaa sun kavereiden kanssa sille, että mä oon niinku oikeasti nauroin lauantainkin sille niinku vatsakippurassa ja sille, että mun posket kramppas. Niin kyllä se tyhjä olo on nyt itsekin teille.
0: Onko tänään maanantai työpäivä tuntunut nyt vaikealta, tiedätkö, kaiken ton ilottelun jälkeen?
1: Tämä on kyllä tuntunut vaikealta. Aamulla se niin sängystä nouseminen oli vaikeaa, mutta sitten pitää muistaa se, että kun vaan niin lähtee tekemään, niin kyllä se siitä sitten helpottaa se aikeuskin.
0: Näin on. Ja kaikille teille, kellä tuntuu, että huomennakaan aamulla ei vielä lähde, niin kyllä se pikkuhiljaa sitten, mitä pidemmälle viikkoon menee näin, sitä helpommaksi muodostuu. Mutta Veera, tsemppiä tähän postvapun jälkeiseen fiilistelyyn.
1: Kiitos. Perjantaina se on kota unohtunut jo uusi viikolla.
0: No niin hei, kuunnelkaa Veeraa, jos ette kuuntele mua. Let's go! Perjantaita kohti.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Eipä siinä kauaa meni tässä Energyn illassa. Täällä Lady Gaga Doechin jälkeen äänessä on kanssa Mirella ja Average Luke Make Up Your Mindilla, joka tulee nextiin. Ja Walk the Moon, Shut Up and Dancein kanssa tulossa. Mutta nyt jos haluat vähän terottaa sitä maanantai-fiilistä, niin suosittelen, että kännykkä esiin. No, 050501719, saatte painaa vähän WhatsAppiin koodia siitä, että kuka suomalainen artisti tässä höpöttelee?
1: Vettä, omaa tilaa, peili ja joku pehmeä paikka, johon käpertyä keikan jälkeen.
0: Kuka nimittäin toivoo, että nämä asiat löytyy Mäkkäriltä? 050501719, hirveä kasaisi taas palkintoja lähdössä musatietäjille, joten...
1: Vettä, omaa tilaa, peili ja joku pehmeä paikka, johon käpertyä keikan jälkeen.
0: Ei muuta, kun viestiä tulee 050501719. Jos ei muuta, niin arvauksellakin tämä peli on ratkaistu, joten heitä mulle yksi nimi. Ja Mirella AKL ja Walk the Moonin jälkeen joku palkitaan. Come on.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanoa...
10: st1.fi/business.
11: Business.
10: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
15: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroon ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkyjä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kiinnostaa kovasti. Ihan kiinnostaisi jengiä semmoinen pikku määrä tai piristys tällä kertaa ja materialismin muodossa, kun palkinto on jaossa Energyn illassa NYT nyt. Koodat vaan tänne, että kukas tässä puhuu.
1: Vettä, omaa tilaa, peili ja joku pehmeä paikka, johon käpertyä keilään.
0: Lista asioista, joita pitäisi löytyä keikan backeriltä. Hyvin veikkauksia tänne on tullut, mutta Kristo valitettavasti tää sun Jenni Vartiainen, niin ei se mene maaliin. Mutta sit jos Helin vastaus Elli Haloo puolestaan laitetaan tänne koneeseen, niin eikö sekään mennyt oikein? Mitäs Vesala sitten kaimaltani Annelta? Voi. Kukaan se näistä ei ollut, mutta monta oikeita vastausta täällä on sen kohdalla, että totta kai tää on Elli-Noora.
1: Vettä, omaa tilaa, peili ja joku pehmeä paikka, johon käpertyä keikan jälkeen.
0: Joten shoutout kaikki oikein vastaanille, mutta vaan kun yksi voittaja täältä voi näiden kamojen kanssa lähteä ja tänään maanantaita viettää eteenpäin, niin se on meidän kilpailija Maisa, onneksi olkoon.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja kohta Energyn ilta toiminta Lehmosen kanssa sitten Alessio Shashans Next Destiny-kappaleella. Mutta sitä ennen meidän kisavoittaja Maisa voi lainata tässä Aisa Keliotin sanoja. Hyvä päivä.

0: Mitä sanotte energiläiset? Ollaanko me nyt valmiita tässä showssa? Jopa minä, Vapun Grandmaster, laittamaan sen juhlan nyt sinne jonnekin takas pahvilaatikkoon ja vintille. Marinoitumaan ainakin siihen asti, että siihen on alle puoli vuotta aikaa. Mä lupaan, että sen jälkeen tässä nyt Energyn illassa, kun Pink Friendly Sara Larsson ja siihen päälle Ariana Grande on vedellyt, niin sit mä haluan sanoa vielä yhden tarinan Vapulta. Mut sit mä päästään siitä irti ja palataan siihen myöhemmin. Mutta tämä on jotenkin niin överi, mitä mulle kävi nimenomaan tuolla Kaivopuistossa, eli siellä, missä helsinkiläiset kokoontuu vappupäivänä viettää vappu. Että mä haluan jotenkin jakaa sen myös teidän kanssa, koska kyllä mä sanon, että paljon mä oon juhlinut tässä vuosien varrella vappuu isosti, megalomaanisesti, pitkästi. Mutta en koskaan niin, että mä oikeasti rupesin miettimään siellä kaivarissa ihmisten muhun kohtaamista, että onko musta tullut itse asiassa isä vapun takia. Tää kuulostaa kriisiltä, niin mitä siellä on oikein puistossa käynyt, niin selvii kyllä Pink Panthersin Ariana Granden jälkeen. Onko se Papa Lehmonen nykyään studiossa?
1: Energy. Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
1: Kerro.
2: Sana harkkariksi.
1: Toi on hyvä.
2: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen, kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
1: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
2: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
1: Vien frakin pesulaan.
2: Ja minä iltapukuni.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi. Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Moi!
18: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
21: Voiko se oikeasti toimii?
20: Oi se, Gelorevoise.
22: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
23: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
24: Gelorevoise. Vain apteekeista.
25: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi.
0: Vesivec Oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja YA.fi.

0: Sarjana Granden. Olipa pari ärää, kun mä nyt päristelin. Sitten Lindelampi, niin se Pete Parkkonen vielä sinne päälle liekin heitin. Energyn illassa, vapun jälkeistä aikaa elämää, kun edetään. Mä lupasin, että tämän jälkeen mä pääsin vapusta irti, mutta kyllä mä sen halusin vielä tulla sanomaan, että kyllä tää oli ensimmäinen vappu, kun mä oikeasti luulin Kaivopuistossa, että onko musta tullut yllättäen isä vappupäivänä. Ja tää liittyy vaan ja ainoastaan siihen, miten te kaikki Energyläiset, miten kaikki Janne Snacksin, eli mun ruokatiliseuroja, te kaikki otitte mut vastaan siellä kaivarissa, koska mä oon tehnyt pitkää työtä kyllä kieltämättä sen eteen, että mä rakennan vapusta melkein niin kuin oman itseni jatkeen jo tän juhlana. Mutta se, miten ihmiset tuli mua onnittelemaan koko vapun ajan, tuntui siltä, kun mä olisin just mennyt kihloihin tai naimisiin, tai kun musta olisi tullut isä. Onne toivotukset oli oikeasti semmoisia, että vau, Janne, miltä susta tuntuu, kun tämä maaginen hetki on nyt täällä? Ai että, sä et pääse koskaan kokea mitään tällaista enää. Ei vitsi, onneksi olkoon, Janne. Mä oon niin onnellinen sun ja sun perheen puolesta tällä hetkellä. Hei, minä ja hän, me halutaan koko perheenä onnitella teidän perhettä tällä hetkellä asiasta. Muista, Janne, tää on jotain ainutkertaista, mitä sä pääset kokemaan. jossain vaiheessa mä oikeasti piti miettiä, että siis hetkinen, onks mä postannut jonkun nyt, tiedättekö, faija-uutisen Instagramiin vai mistä tää johtuu? Mutta ihanaa, että olitte vaan kaikki Energyläiset iloisia mun puolesta. Shoutoutit kaikille, ketä tuli moikkaa.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mutta tämä parivalikkohan ennustelee Suomelle jo toista megajuhlaa tähän heti vapun päätteeksi, koska ensi viikolla Euroviisut ja tässä Linda ja Pe-

No nyt kun niinku jopa Energynillassa toimintalehmonen on lyönyt vapun virallisesti nippuun, niin mikäs nyt on se suuri juhlapyhä, mitä sitten suomalaiset Next Event? Oliko tuossa Linda ja Peten ikään kuin Euroviisut, mitkä tulee ensi viikolla, vai onko jengin katseet kääntynyt jo kohti sitä kaikkein pyhintä, miten suomalainen venaa? Sitä nimittäin 4 viikkoa, millä musta tuntuu, että moni suomalainen puhtaasti elämässään elää. Ja se 4 viikkoinen, mikä pitää meidät hengissä, totta kai mä puhun tällä hetkellä kesälomasta. Se hetki, kun suomalainen jättäytyy täysin yhteiskunnan arjen ja normien ja sääntöjen ulkopuolelle ja joku häpyy mökille tai kenties onkin matkalle, mutta ei aio todellakaan tuijottaa sitä työsähköpostia 4 kokonaiseen viikkoon. Nyt kun tästä tuli hehkutettua, niin tuliko vähän silleen vesi kielelle tuon kesäloman kanssa? Ja onko lennot varattuna ja oikeasti jonnekin? Onko jengilähän reissuun? Miten te olette duunaamassa? Koska mä ainakin olen huomannut itsessäni nyt erään puolen tässä matkustamisessa. Ja mä väitän, että jokainen meistä, ketkä lähtee matkalle, meidät voidaan kaikki jakaa täysin 2 leiriin. Ja mä sanon, että ne 2 leiriä on silleen hyvät ihmiset ja ne toiset on paskat ihmiset. Ja mä kuulun niihin paskoihin ihmisiin täysin sen takia, että kun mä jätän 1 asian aina kotiin ja luotan kaikkiin muihin. Ja kaikki me muutkin paskatreissaat tehdään näin. Mutta mikä tää 1 asia on, mikä sinne himaan jää, niin se selvii. Tulee heti Kamradi Hug Your Selfie jälkeen. Energylla toiminta Lehmonen. Energylla soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi moi, kulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
1: AJ-tuotteet Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
6: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli
12: herkku ja ruokapöytä.
13: Are you ready?

No onko ne kesälomareissut jo varattu energyläiset tässä vaiheessa, kun ollaan 4. toukokuuta? Vappulu sitten ja toimintalehmuri täällä. Tästä jatketaan Kambradin jälkeen. Koska mä nimittäin sanoin, että on olemassa yksi asia, mikä jakaa ihmiset huonoihin ja hyviin reissaajiin. Ja huono matkustaja saat, jos sä jätät tämän yhden asian himaan. Let's go.

0: Tämä momentti tässä Energyillassa tuntuu melkein niin kuin korkeammilta voimilta, kun katselee, että kukas täällä seuraavaksi laulelemassa ja mitä, niin sehän on Anibiisillä. Ei jos puhutaan totta. Ja Energyn illassa mä oon valmis jakamaan kaikki meistä, ketkä lähdössä lomamatkoille, niin hyviin reissaajiin ja huonoihin reissaajiin. Niin huono reissaaja saat puhtaasti sen asian takia, jos sä jätät yhden jutun himaan. Ja mä en sano, että mä oon ylpeä tästä, mutta mun on tarpeeksi miestä kuitenkin myöntämään sen, että mä oon se tyyppi, joka ei koskaan pakkaa millekään kimppamatkoille perheen kanssa, parisuhteessa, Freddien kanssa reissatessa. Hammastahnaa mukaan ihan vaan sen takia, että mä tiedän, että joku muu ottaa sen hammastahnan mukaan. Ja turha tulla nyt laittaa viestiä tänne 050501719, että mitä jos ei joku otakaan sitä hammastahnaa mukaan? Joku ottaa sen aina. Trust me, 100% kerroista, vaikka me oltaisiin millaisella ryhmärämällä lähdetty kundien kanssa vetää märkää viikonlopuisellekin mökille, niin aina joltain löytyy se hammastahna. Ja mä lupaan, että me ihmiset, ketkä ei koskaan oteta sitä hammastahnaa, niin lähtökohtaisesti ollaan vähän stressittömämpiä. Mutta 0,2,600,500. Pakkaat sä se hammastahna vai luotat sä siihen, että joku muu kuitenkin ottaa sen mukaan?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Market.
1: Ja vois kuvitella, että Taylor Swift on myös se tyyppi, joka pakkaa omat hammastahnat mukaan, kun lähtee tuonne keikkareissulle. Mutta oot sä se sama tyyppi? Vai oot sä niitä lokkelijoita, kuten minä, jotka olettaa, että kun sä lähdet reissun päälle, niin kyllä joku muu tästä porukasta nyt ehdottomasti ottaa se hammastahnan mukaan. Niin pakko sulle teiltäkin kysyä, että mikä meininkin, niin 092-600-500 Veera. Pakkaat sä hammastahnat itse vai oletat sä, että joku muu tekee sen sun puolesta?
2: Siis mä oon valitettavan usein on kyllä se, joka olettaa vaan, että muut ottaa sen hammastahnan ja sit yes. On siellä. Mut sit siinä on se ongelma, että mun kaverit on samanlaisia, että mulla on loput sille, että ei meillä ole kellään hammastahnaa.
1: Onko se käynyt sulle, että kellään ei ole sitä, koska niin kun meillä on aina vähintään yhdellä sit kuitenkin ollut?
2: Ei kun on käynyt. Ja sit me ollaan kaikki silleen, että no niin, että tästä varmaan voisi sit oppia, että ottaa kaikki ne hammastahnat mukaan, eikä näe, ettei kukaan ota.
1: Huomaat, minkä takia te olette niin kuin varmaan teidän friendiporukassa friendiä keskenään, niin kun kaikki on noin hirveät lokkeja toisiaan kohtaan.
2: Kyllä, joo, että se on ihan tommonen yleinen käytäntö.
1: Joo, yhdistävä tekijä.
2: Just näin.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
1: Hei, shout out Ferre ja koko Lokki-gängi tässä sitten. Sitä Eva Maxia ja kohta Taylor Swiftia jokaiselle meistä, niin kuin luvat.

0: Kyllä tästä muuten maukkaan keskustelu saanut aikaa Energyn illassa. Eva Max ja Taylor Swiftin aikana siitä, että pitääkö kaikkien pakata oma hammastahna mukaan esimerkiksi kimppareissulle, vai saatteko luottaa siihen, että ei sun tarvi ottaa hammastahnaa. Kyllä joku kuitenkin tuo sen mukanaan, niin laitteli mun, että tulen katkusta viestiä. Kyllä kaikkien pitää ottaa omat hammastahnat mukaan. Mun mielestä pitäisi olla yhteiskunnassa tosiaalisesti hyväksyttävää, että se kuka ei ota hammastahnaa mukaan, ei sitä myöskään käytä. Te ootte just tommosia lokkeja, Janne. Ketkä me? Tarkoitatko sä kaikkia energy-juontajia vai radiojuontajia vai helsinkiläisiä? Te olette kaikki tommosia lokkeja. Okei, hei, jos tää herätti näin paljon jo tuota fiilistelyä, niin venatkaahan vaan tossa Somberin homewreckeria. I'll be seeing without you jälkeen, kun mulla on heittää toinen matkutusaiheinen väittämä pöytää. Mä nimittäin tiedän, että tosi moni varautuu nimenomaan matkoille lähtemiseen tällä tyylillä. Ja mä aina katon teet vähän silleen kuin hullua, että oot sä tosissas. Enkä takia sä teet tämän. Jos te nimittäin kelasitte, että se on crazya pakata viikonloppureissulle 10 pikkarit mukaan, niin mä voin kertoa, että mikä on vielä crazympää. Ja mä oon ehkä valmis jopa menemään niin pitkälle, että mä väitän, että jos sulla on tämmönen piirre, silloin kun sä oot pakkaamassa reissua varten, niin sun ehkä pitäisi lähteä koko lomalle. Somberi aavisin jälkeen sitten tähän, let's go.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro-nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
13: Mummu!
14: Moikka äiti.
13: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
15: Herkut yhteisiin hetkiin.
16: Riitan herkku.
17: Let's eettuillaan, se lupauksemme on.
11: Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
16: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
17: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
20: Marabu.
21: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
22: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
23: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: ihan pikku tälleen kesäpärinä tästäkin aamisiin Without Juice tai Energy Nillasta. Toimintalehmillä alkaa nyt jo kiinnittää huomiota kesälomaa kohti ja niitä reissuja kohti, mitä sieltä on tulossa. Ja me voidaan keskittyä myös täällä kohti Ray Where's My Husbandiin, mutta niihin reissuihin liittyen, niin ootteko huomannut, miten ison asian ihmiset tekee välillä pakkaamisesta? Koska mä tunnen itseni ja varmasti aika monet muutkin teistä Energy-läiset, että pakkaaminenhan vie tehokkaasti himassa, hyvin tehtynä, 15 minuuttia. Ja kyse voi olla viikonloppureissusta tai viikonreissusta, mutta mä en ymmärrä tätä lausetta, jos mä ihmisten kanssa on vaikka duunissa ja kysytään, että hei, lähteis joku aftereille? Ja sit siellä on joku, joka on lähdössä 5 päivän päästä reissuun ja sanoo, että en mä voi tulla, kun en mä kato pakannut vielä. No, kauan siinä oikein menee. Ja sit sä juttelet ja näet sitä seuraavana päivänä ja joo, kato, kun mulla on vielä pakkaaminen pikkusen kesken, niin ei kato tänään kerkeäkään. Jos sä joudut käyttämään pakkaamiseen, mä sanon, yli tunnin, niin se on aivan liikaa kaikista lähtökohdista. Se, että ihmiset niinku erikseen tekee, kun jotain työpalaveria, niin kalenteri laittaa, että tänään pakataan. Sä et voi tehdä tätä asiaa, kun sä pakkaat. Sun on pakko poistaa ja siirtää nää sun aikatauluista, et sä ehdit pakkaamaan, niin sä teet for real. Ei jotain väärin. Tunget vaat ne kaikki samat vaatteet, mitä sä oot mielellään käyttänyt mun mielestä rotaatiossa viimeisen 2 viikon aikana. Kaikki sinne matkalaukkuun, niin sä oot lähtökohtaisesti tyytyväinen. Mä en voi niinku uskoa sitä, että ihmiset tarvii erikseen kalenteriin aikaa sitä varten, että hei, mä en voi tänään tulla tänne, mä en kerke tänään harrastukseen, mä en muuten kerke näitä, kun mun pitää pakkaa. Laitan vaatteet laukkuun vetskari kiinni ja mä lupaan, että
1: elämä kaunis.
0: No helppoa se on.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Onks me väärässä? Koska rehellisesti, mitä sä oot pakkaamassa, jos sä tarvit siihen kokonaisen työpäivän? Oikeesti kerro mulle, Beberek, saatais sen Ray kohta.

0: Your husband is coming.
1: Ai, ai, ai, ai. Kyllä maistuu olla taas vapun jälkeen hommissa. Energyn illassa toiminta lehmonen. Ja äsken mä sanoin täällä, että sä pakkaat sun elämässäsi matkalle väärin. Jos sun pakkaaminen kestää yli tunnin, mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä sanoo, että ei pääse käymään täällä, ei voi mennä harrastuksiin, ei voi tehdä tätä ja tuota sen takia, koska pitää pakkaa. Joku 6 päivää aikaisemmin ennen sitä reissua, niin hänet tuli hyvä viesti ihmiseltä, joka pyytää, että hän saisi olla anonyymi tässä ja mä en tietenkään paljasta hänen nimeänsä, mutta viesti kuuluu näin. Moikka Janne sinne Energyn iltaan. Mun oli pakko laittaa tänne radion oikein viestiä, kun kuulin äsken tuon pakkaamistorin ja on täysin samaa mieltä äijän kanssa. Olen itse toiminut esihenkilönä firmassa, jota en tässä nyt halua mainita, monta vuotta. Ja multa lähes joka kesä tullaan pyytämään erikseen sitä, että voisiko saada vapaata töistä sen takia, että pitää pakata erikseen reissua varten. Välillä tätä on jopa verrastettu eräänlaiseen muuttovapaaseen, mitä meidän firma tarjoaa, missä muuttopäivän saa palkalliseksi vapaaksi. Välillä on sanonut näitä viestejä, missä on sanottu, mutta kyllähän tämä nyt vaatii vähintään yhtä paljon efforttia kuin muuttaminen, niin miksi tästä ei voi saada palkallista vapaata? Voinko me nauhoittaa tämän viestin ja laittaa tämän mun esihenkilölle eteenpäin, jos tarvii kesälomille jotain ekstra päiviä, koska tää oli aivan loistava. Mutta kun tässä nyt otetaan reissaamisesta päästy oikein jauhamaan kunnolla, niin laitetaan tästä Ahti Sisko ja sen veli. Sitten Post Malone, Morgan Wallen, ASM Help soimaan Energyn illassa ja sen jälkeen sitten sinne reissuun. Jos sä halusit lähteä, niin voi olla, että Energy voisi sut lähettää katsoa Teddy Swimsia kuule ulkomaan. Silleen, että me hoidetaan kaikki kulut ja liput. Jos kiinnostaa toreissa, niin kannattaa lahdia Post Malonen jälkeen Energylas kuulolla. Let's go!
2: Energy. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei. Okay.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.

0: Kyllähän se nyt on ihan mukavasti aika alkaa chigaille tuota tulevaa kesää ja sen festareita ja reissuja, etenkin festarireissuja ja etenkin niitä, mitkä Energy tarjoaa sulle 100%. Nimittäin, haluaisitko lähteä chigaille tätä jättihitin vääntöä ja Teddy Swims ja meidän piikkiin Berliiniin ja Lose Controlin lisäksi, niin ääni kuin R&B, the soul ja hip-hoppia, poppia yhdistelevät Teddy Swims tunnetaan myös The Doorista ja esimerkiksi Bad Dreamsista, joka kanssa on Energyllä tiuhan tahti. Mä voin siis paljastaa, että tää on varmaan artisti, minkä mä oon niinku nähnyt, miten sen sanois, läpäisevän mahdollisimman monen sukupolven sydämet. Että jos mä fiilaan sitä, niin kun mä oon soittanut tätä mun vanhemmille, nekin on ollut silleen, että oh my god, mitä musiikkia. Ja he on jopa soittanut sitä heidän vanhemmilleen. Ja me ollaan kaikki oltu sitä mieltä, että Teddy Swims is the man. Ja hänen reissunsa nimittäin löytyisi nyt tuolta 19. päivä heinäkuuta Berliinissä legendaarinen Lollapalooza-festari. Ja siellä Teddy Swims tulee esiintymään livenä. Ja sulla ja sun friendillä olisi mahdollisuutta päästä tänne festarille. Ja kyllä me tarjotaan lennot, hotellit, keikkaliput ja kaikki, mitä sun pitäisi tehdä, on kerrottu edes nrj.fi kautta osallistu. Sieltä kikkaa Teddy Swimsin naamaa auki ja sitten seuraaja osallistuu, niin sen jälkeen sä seuraat Spotifyssa Energy Fresh soittulistaa, koska joka kuukausi me lähetetään joku ton listan seuraaja aina johonkin keikkamatkalle meidän piikkiin. Ja tälleen toukokuun palkinto Energy Freshissa löytyisi Teddy Swims Berliinissä Lollapalooza-festareilla sinä ja friendissä sinne meidän piikkiin, niin elämä kaunis. Käyny osallistuu. Ja tässä vähän esimakuun.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Mietittiin jo WhatsAppissa huudella muun muassa Juhon toimesta, että Janne, mistä siihen Teriswims-keikkamatkaan pystyy osallistumaan, niin nri.fi kautta osallistuu, jos klikkaat vaan Teriswimsin naamaa auki. Mutta nyt tässä Kaiko Callie Griffin jatkaa teidän viihdyttämistä samoin kuin Aisa Keliot, kun mä sanoin teille bye bye, mutta kiitos, ettei tästä vapun jälkeisestä ekasta lähetyksestä erittäin maukkaan. Shout out kaikille teille, me kuullaan taas huomenna 12.00, joten energiläiset. Ei muuta kuin ihanaa maanantai. Moi moi!
1: Elämä kaunis.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
4: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
3: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
4: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Uudet saaralaiset.
6: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
5: Uudet käänteet.
7: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
5: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
8: Kyllä toi niinku yllätti.
9: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kummekin tuu käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
3: Incar.fi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: vuoden kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästät pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Se auton varjo korjaamo, inkar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
5: Inkar.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: On Nousiaisen Niko Energet, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
1: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
1: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.

0: romuverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Missä muurahaiset asuu?
5: Ei ainakaan meillä. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
9: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
8: Just.
9: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva sitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kuulua.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Energy. Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: vuoden kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästät pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
6: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.

0: Energy.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä tiedä?
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuks se mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Energy. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.

0: vaikuttaisi paremmalta.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.